0: Klokken den har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge til perioden 2028 til 2031. Det er hver fire år, man indstiller lægdommere og udvælger de personer, der kommer på det, man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesseret, så kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031, og du kan frem til i år, nemlig den 30. september, søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, så skal du bo i Tårnby Kommune, være mindst 18 år den 31.12.2027 og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og legemligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og om, hvordan du søger, og det gør du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Med en ny oplysningskampagne på online markedspladser sætter Patent- og Varemærkestyrelsen nu fokus på de alvorlige konsekvenser ved kopivarer, konsekvenser, der ikke forsvinder, fordi varen bliver købt som brugt. Og online markedspladser er den mest udbredte kanal, når unge køber kopivarer. Det viser en ny analyse af unges køb og brug af kopivarer, som Opinion har gennemført for Patent- og Varemærkestyrelsen. Derfor møder kampagnen der også de unge netop der, hvor mange af købene finder sted på online markedspladser for køb og salg af brugte varer. Kampagnen består blandt andet af en række annoncer, som ved første øjekast ligner helt almindelige salgsopslag på online markedspladser. En t-shirt, der ligger på stuegulvet, et par sko, der er stillet op derhjemme, eller en parfumeflaske, der er fotograferet, som om varen var sat til salg af en privat person. Det ligner med andre ord umiddelbart det indhold, brugerne allerede møder på markedspladserne, men skal skabe opmærksomhed ved direkte at vise, hvad der kan gemme sig bag den lave pris. Annoncerne skiller sig nemlig ud med en opsigtsvækkende tone og tydelige gule labels, der advarer om konsekvenserne ved at købe kopivarer. Kampagnen skal få de unge til at stoppe op i det øjeblik, hvor de søger efter kopivarer og overvejer et køb. For selvom købet kan virke billigt og uproblematisk, så kan der være alvorlige konsekvenser ved kopivarerne. De kan være dårlig kvalitet, indebære sundheds- og sikkerhedsrisici, være produceret under farlige arbejdsforhold og bidrage til organiseret kriminalitet. Hver sommer har Tårnby Kommunes lejepatrulje en cykelpatrulje. Her bliver der øvet pedalcykel og på cykelbane og rundt omkring på Tårnby Kommunes mange cykelstier og stisystemer. I år der deltog 424 børnehavebørn og 66 voksne fra 26 forskellige børnehaver i årets cykelpatrulje. Alle har været afsted på to cykeldage af 4 timer. Ud af de mange børn, der var afsted på cykelture, deltog en stor gruppe, også en cykelskole, hvor dem, som endnu ikke havde lært at køre pedalcykel, kunne lære det. Og i cykelskolen, der lærte 156 børn at cykle på pedalcykel. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

det danske boyband C21, som jo i 2023 gjorde comeback efter 18 års stilhed, og dengang overraskede alle. Ja, nu gør de det sørme igen. Altså ikke gør comeback, men overrasker alle, fordi vi har indtil videre kun hørt C21 på engelsk, men nu har de altså udgivet et dansksproget nummer her i 2026, og det er deres første dansksproget nummer nogensinde for C21, og det har altså fået titlen Lydløs, og det er det nummer, du netop har lagt øre til. Og med C21 og nummeret Lydløs, ja, så har vi altså fået taget hul på denne udgave nummer 64 af Backstage Danmark-programmet. Programmet, der kun omhandler danske artister og deres musik, ikke nødvendigvis på dansk, det kan også godt være på engelsk, men det er i hvert fald et krav, at det er danske artister, for man kan være med i programmet her. Og så går vi en lille smule mere i dybden, end man normalt gør på radiostationerne. Mit navn, det er Alex Hansen, og jeg kan byde velkommen til udgave nummer 64 af Backstage Danmark. Og det bliver en udgave, der ud over en masse musiknyheder for danske kunstnere, også omhandler indslag om et 50-års jubilæum for et stort dansk band. En musiker, vi desværre har måttet sige farvel til i den forgangne periode siden sidste udsendelse. Et band, der har valgt at stoppe deres live-karriere. Og så har vi selvfølgelig et hængeparti også fra sidste udgave, hvor vi lovede at spille hele versionen denne her gang af Heines D-Day for Freedom. For den kunne vi jo ikke spille den fulde version af sidste gang, fordi dengang var den ikke officielt udkommet, og vi måtte ikke spille den fulde version. Derfor spillede vi kun sådan cirka 1,5 minut sidste gang. Du får den fulde version i dag til slut i programmet. Og så er der som sagt masser af musikalske nyheder for danske kunstnere. Både de store, veletablerede og de lidt mindre upcoming stars. Rigtig hjertelig velkommen til Backstage Danmark nummer 64.

Kan man savne et land, man aldrig har været i? Ja, det er i hvert fald, hvad den danske kunstner Benjamin Hav, han hævder at gøre her på hans seneste single, der hedder Portugal. Og der er også nyt musik ude for den danske gruppe Blæst, der er ude med et spritnyt nummer, der hedder Før det kan gå op.

0: lukker mine øjne.
1: Se, det er ikke ret lang tid siden, at jeg i forbindelse med, at jeg spillede et Bo Evers-nummer i radioen, kom til at sidde og tænke på, at det er da også længe siden, at vi har hørt noget nyt fra Bo Evers. Og ganske få dage senere, ja, så opdager jeg, at han rent faktisk har smidt et spritnyt album på gaden, der hedder Kvinder og Børn. Og derfra, der skal du få et nummer, der hedder Morfar, og det er i den velkendte Bo Evers-stil. Altså her fra hans nye album, Kvinder og Børn, du får Bo Evers med nummeret Morfar.

0: til morfar.
1: Se, nu skal vi markere et 50-års jubilæum. For det er nemlig lige præcis i den her tid, 50 år siden, at det danske band Shubidua, de udsendte deres tredje album. Det album, der bare slet og ret hed Shubidua 3. Og det var altså med numre som Sandhans, Nam Nam, Intet Nyt for Vestfronten, Krudt og Klunker, Rebil, De Tre Små Grise, Valborg, Snasken, Fluer i Kødbyen, og historien om bæren og servitrisen, Tryk på og Damgård. Og så havde det her album, Shubidua 3, med Michael Bundesen og Michael Hardinger og alle de andre Shubidua-medlemmer, der var på det tidspunkt, det havde altså også det her nummer, du skal høre. Og det er det nummer, vi bruger til at markere det her 50-års jubilæum for Shubiduas tredje album, Shubidua 3.

Det var altså i 1976, for 50 år siden, at Shubidua de udgav deres tredje album, det album, der bare hed Shubidua 3, med masser af numre på, som sidenhen er kun blevet rigtige klassikere for Shubidua. Blandt andet det nummer, du lige har lagt øre til, nemlig Knald i låget, men også numre som Valborg og Nam Nam er blevet til store succeser for lige præcis det album. Shubidua, de kan altså fejre deres 50 års jubilæum på lige præcis det her album, Shubidua 3, i den her tid. Og det skulle vi naturligvis også markere her i programmet. Sangeren og musikeren bag nummeret Sikke en dejlig dag, den altid glade Stig Møller, er gået bort i en alder af 80 år. Musiker og sanger Stig Møller, der blandt andet var med til at danne rockgruppen Steppeulvene tilbage i 60'erne, er den 18. maj 2026 afgået ved døden. Han blev 80 år. Det oplyste hans nære ven Peter Ingemann til Ritzaus. Bandet Steppeulvene dannede Stig Møller sammen med Erik Skagerø tilbage i 1966. Gruppen står bag LP'en Hip, der blandt andet indeholdt sangen Itzy Bitsy. Stig Møller er også manden bag den folkekære sang Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig. Sådan udtalte Peter Ingemann. Peter Ingemann og Stig Møller var et mangeårigt musikalsk makkerpar. Stig Møller var blandt andet i en periode med i gruppen Skovsen og Ingemann. I 1978 indspillede Stig Møller sammen med blandt andre Kim Larsen pladen Starfuckers med deres fritidsgruppe af samme navn. Kim Larsen har selv givet Møller kredit for at være hans lærermester på guitar. Stig Møller plejede også sin solokarriere og udgav flere albums, altid med musik, der hyldede positiviteten og hippietidens livssyn. I 1972 kom det første soloudspil fra Møller. Det havde titlen Kærlighed let på tog, og i 75 dannede han Stig Møller Band. Med bandet har Stig Møller udgivet musik, der hylder positiviteten og holder liv i hippietidens livssyn. Som frontmand er han flere gange blevet omtalt som den evige hippie. Alle kunne synge med på Sikke en dejlig dag, og den blev også brugt både som reklameslogans og slagsang for fodboldfans. Stig Møller blev født i Vanged, og allerede som 16-årig debuterede han som musiker. Stig Møller testede pigtrudsmusikken som bassist og jitterbugdansen på det københavnske dansegulve. Og som 20-årig gik han under tilnavnet Den Danske Donovan. Det var ikke en dejlig dag, den dag vi fik at vide, at Stig Møller var gået bort. Men han har nu givet os alle rigtig mange gode dage. Og her skal du få Sikke en dejlig dag med Stig Møller.

Se, nu skal det handle en lille smule om den danske remixer og producer, der kalder sig for DJ Bass. Han har lavet adskillige remix af kendte kunstnere og deres musik. Og så har han altså også lavet nogle numre i eget navn. En af de kunstnere, han har lavet allerflest remix af, og som han er kæmpe fan af, det er Kim Larsen. Og nu har den gode DJ Bass, som jo altså er det, man kalder sovekammerproducer, det kalder han sig i hvert fald selv, er bedroom producer, som han skriver blandt andet på sin Facebook-side. Men han har altså udgivet nu et spritnyt nummer i hans eget navn, hvor han har fået en kvindelig AI-vokal med på nummeret. Og det er en kærlighedssang eller en hyldest til den gode Kim Larsen. Nummeret har DJ Bass valgt at kalde Larsen i mit hjerte. Og den skal du få lov til at høre lige her.

0: det her, det var det nyeste nummer for DJ Bass. En hyldest til hans helt store idol, nemlig vores afdøde sangskalp, kunstneren Kim Larsen. Og nummeret her for DJ Bass, det havde han jo altså så valgt at kalde for Larsen i mit hjerte. Og vi bliver lidt ved emnet, altså med hensyn til den gode herr Larsen. Ikke fordi der er kommet nyt musik for Kim Larsen selv, men det er der faktisk for en af hans sønner. Og det er ikke Hjalmar, vi snakker om denne gang. Nej, det er Kim Larsens førstefødte, nemlig ham, der hedder Sylvester. Sylvester Larsen. Han er lige ved at være klar med et spritnyt album, der kommer til at bære titlen Ambulance. Og derfra har han netop sluppet en ny single forløber, som har fået titlen Timerne. Og den skal du høre lige præcis nu. Sylvester Larsen med Timerne, en forløber til hans kommende album Ambulance.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der går bag om den danske musik.

0: Det er slut med at scrolle med på Barbie Girl og Back to the 80's til Aquas koncerter. Bandet har nemlig besluttet at indstille karrieren som liveband, det skriver de i et opslag på både Instagram og Facebook. Bandet, som i deres nuværende form består af danske René Dif og Søren Rastad, samt norske Line Nystrøm, skriver, at beslutningen kommer efter mange års rejser, koncerter, minder og møder med deres fans. De skriver, for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og hinanden stadigvæk er intakt. Sådan skriver de i opslaget. Aqua blev dannet tilbage i 1995 og debuterede i 1997 med albumet Aquarium, hvor de skrev historie ved at være det første debutband, der havde hele tre toprangerede singler på den engelske single-hitliste. Og så er det jo altså ikke første gang, at det danske band har kastet håndklæde i ringen og annonceret deres stop. Allerede tilbage i 2001 gik bandmedlemmerne, der dengang også omfattede Claus Norén, hver til sit. Bandet fandt dog sammen igen i 2007, men i 2016 der valgte Claus Norén altså helt at stige af bussen, som han dengang meddelte bandets fans. Sidenhen har bandet sat strøm til deres ikoniske 90'er-lyd, især gennem Europa og Canada, men nu er det altså ifølge gruppens egen opslag på de sociale medier helt slut med liveoptrædenerne. Og igen et citat fra deres opslag. Fra bunden af vores hjerter, tak til jer alle, der har været med på rejsen gennem de seneste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har haft sammen. Det fremgår dog ikke af opslaget, om bandet også helt stopper med at lave musik. Men det må tiden jo vise, og så har vi det eventuelt til gode. Men som liveband, der er Aqua altså nu historie.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

Og nu skal det så handle en lille smule om gulddrengen Malte Ebert. Fordi han har netop skænket sin mor en fødselsdagsgave på hendes 60-års fødselsdag i form af en sang, der er skrevet personligt til hende. Det var ikke et nummer, der var meningen, der skulle udgives på nogen som helst måde, men fansene på hans Facebook-side og Instagram, de har altså presset på for at få Malte Ebert til at udgive det her nummer, som hedder Dreng. Og ja, så har han givet efter, og nummeret er blevet udgivet. Og det nummer, Dreng, som er en personlig gave til hans mors 60-års fødselsdag, det skal du få lov til at høre lige præcis her. Så her kommer Malte Ebert med sangen til mor, der hedder Dreng.

0: dreng.
1: Nummeret Dreng fra Malte Ebert, som egentlig aldrig var tiltænkt til at skulle blive udgivet på nogen som helst måde, men som var og er en personlig gave til hans mors 60-års fødselsdag. Men fans på Facebook og Instagram, de har altså fået overtalt den gode Malte Ebert til at udgive nummeret alligevel, og du fik den lige her i programmet, nemlig nummeret Dreng med Malte Ebert. Og vi bliver lidt ved emnet Malte Ebert, i en eller anden form i hvert fald. Fordi det der projekt, der hedder Gigis, som jo har lavet en masse animationsfilm på nettet, ja, de barsler til september måned med en biograffilm, en animationsfilm i biograflængde. Og den får premiere i biograferne til september måned. Og så kommer den til at hedde Bror. Og til den film, der har netop Malte Ebert skrevet musikken. Og derfra, der skal du altså få et nummer, der hedder Sidste mand, der dør. Den er her med Malte Ebert fra den kommende biograffilm fra Gigis, den der kommer til at hedde Bror.

Se, nu skal du få lov til at lægge øre til en spritny single, der kommer fra en dansk upcoming kunstner, der kalder sig selv for Vincent Ryder. Og det er vel nok det nærmeste, vi kommer af en dansk udgave af David Bowie. Jeg er ingen ringere end David Bowie, men ham her, Vincent Ryder, han har sådan lidt af den samme klang som David Bowie, og det er bestemt ikke et dårligt træk. Han har udgivet to albums indtil videre, og hans tredje album i den her dommedagstrilogi, som det faktisk er på vej ud på gaden om ganske kort tid. Derfra skal du få et spritnyt singleudtag, der hedder Here Again. Så her, der er Vincent Ryder med nummeret Here Again.

0: Se, vi har et lille hængeparti, vi skal have rettet op på her, inden vi slutter denne udgave af Backstage Danmark helt dag. Fordi i sidste udgave af Backstage Danmark, der havde vi jo et længere interview og et lille snas af det her nye nummer, som Heine han har udgivet. Det nummer, der hedder D-Day for Freedom. Men dengang, der var nummeret så nyt, at det endelig ikke var udgivet endnu, og der måtte vi ikke spille hele nummeret, så vi spillede kun sådan cirka halvandet minut af nummeret. Og jeg lovede dengang, at vi ville vende tilbage til nummeret i den her udgave af Backstage Danmark, og spille hele nummeret. Og man skal selvfølgelig holde, hvad man lover, og det har jeg tænkt mig at gøre nu. Men inden vi skal have nummeret fra Heine, D-Day for Freedom, som jo handler om den her skæbnesvanger dag tilbage i 2. verdenskrig 6. juni. Inden da, så synes jeg da lige, at vi skal lade Heine selv fortælle, hvordan det egentlig er gået siden sidst med at komme ud sådan internationalt set. Det var det, der var planen med det her nummer. Han skulle ud på radiostationer i hele Europa for at pronomere det her nye nummer. Og så har han jo også udgivet en video, der ligger på YouTube. Hvis ikke du allerede har været inde og set den, så synes jeg bestemt, du skal gøre det. Søg på Heine og D-Day for Freedom. Men nu skal du få lov til lige at høre Heine selv fortælle, hvordan det er gået siden sidst. Og så kommer nummeret i sin fulde længde bagefter. D-Day for Freedom med Heine.
1: Hej alle sammen. I dag er det lidt over en uge siden, min single D-Day for Freedom havde release. Så jeg vil godt fortælle jer lidt om, hvad der er sket. I den her uge har jeg været så heldig at få airplay både i England og i Frankrig på nogle gode radiostationer. Plus jeg er kommet ud på en masse playlister. Jeg vil godt sige tak til jer alle sammen for jeres støtte og alle de gode spørgsmål, I har haft til det her projekt. Og så vil jeg sige en kæmpe tak til mine kollegaer, som har stået ved min side og støttet mig så meget også.

0: alligevel.
1: Ja, det var naturligvis Bing Crosby og David Bowie i duet i et nu ret klassisk julenummer, Peace on Earth, / Little Drummer Boy fra 1977. Og det blev taget fra et show, som Bing Crosby var vært for, hvor han så inviterede flere gæster, og der kom Bowie altså på besøg. Og nummeret var bygget op af den gamle Little Drummer Boy fra 41, som Bing Crosby synger, og så ovenpå det lægger David Bowie et nyskrevet nummer, Peace on Earth, faktisk skrevet af de folk, der stod bag tv-programmet. Den blev ret populær, men den blev først udsendt som single i 1982, hvor den så nåede tredjepladsen i England og mange andre steder, kom den også højt op, og nu er den blevet en decideret juleklassiker på mange opsamlinger. Men efter disse mange historiske musikalske detaljer, skal jeg jo lige huske at sige, hvad temaet er, og det er dog ikke jul, selvom der er en lille forbindelse. Det er fred. Simpelthen peace indgår i alle titlerne. Og det er klart, det kan handle om fred på jord, men det kan også handle om fred på en mere personlig måde. Det vil nok fremgå af de fleste numre. Nu skal vi i hvert fald have The Doors cirka sådan samme tid med Peace Frog.

The Doors gled jo næsten umærkeligt over i YouTube i en lyd og stil, der egentlig godt kunne lyde lidt af det samme. Det var Love and Peace or Else. YouTube har godt nok også et andet nummer, der måske er lidt mere kendt, som også hedder Peace on Earth, men det blev spillet i et andet program. Og nu til amerikanerne Imagine Dragons med Peace of Mind.

En af de stemmer, der nok kræver mindst præsentation, det var hende der, den lidt kendte kvinde fra USA ved navn Taylor. Og det var sangen Peace, som indleder en lille runde, hvor de kun hedder Peace. Her kommer Prince, og det er fra et lidt ukendt album i 2004, Slaughterhouse.

så kommer freden også til Skandinavien. Nu skal vi høre et af de helt store svenske rockbands, nærmest en institution, Imperiet med Joakim Thåström i front. De sang på svensk altid, men de fik lavet et enkelt album, hvor de indspillede flere af deres numre og hits i engelske oversættelser. Så her er Imperiet og Peace.

Og også fred i Danmark. Peace med Spleen United. Det var det sidste nummer lige her, forløbet, der kun hedder Peace. Og nu gør jeg noget, der er lidt usædvanligt. Jeg spiller to numre med det samme band, og endda fra samme album. Det er fra Kashmir-albumet Ear, som står for Eternally Amplified Restlessness. Der er to numre med Peace på det album. Det første, Peace in the Heart, og Peace in Our Time.

Så er freden forbi i Danmark, eller i hvert fald forlader vi de danske kunstnere og skal til Elvis, men ikke den. Vi skal til gengæld til den spændende Elvis Costello, der debuterede i 77 og stadigvæk er aktiv og har udgivet over 40 albums. Og det hedder det samme som Kashmirs sidste nummer der, Peace in Our Time.

Det var Thompson Twins med No Peace for the Wicked, der ligesom Elvis Costello-nummeret var fra 1984. Og lidt tidligere i 80'erne, ret ukendte, New Music, og de starter igen en lille runde, hvor de kun hedder Peace.

Et meget markant 80'er-navn, men fra deres langt senere periode, Depeche Mode-albumet Sounds of the Universe og sangen Peace. Og den sidste, der kun hedder Peace, det er den gamle guitarist fra Genesis, der gik tidligt ud og fik en solokarriere, Steve Hackett.

0: Mike Oldfield fra sit 20. album i 1999, The Millennium Bell, som er en videreførelse af hans berømte Tubular Bells albums. Og nu et ret specielt øjeblik med et band, der faktisk aldrig eksisterede. Det var nemlig et band fra en tegneserie i 60'erne. The Archies hedder de, og selve serien hed også The Archie Show. Men selvfølgelig stod der rigtige musikere bag musikken, og et af deres allerstørste hit, det var Sugar. Men her et meget mere seriøst nummer, nemlig A Summer Prayer for Peace.
1: Indonesia.
2: 112 million.
1: United Kingdom.
2: 55 million.
1: California.
2: 18 million.
1: Laos.
2: 2 million.

Og her er vi så kommet lidt tilbage i 70'erne. Det var Cat Stevens, der jo er allermest kendt for Morning Has Broken, og som i øvrigt allerede 77 konverterede til islam og tog navnet Yusuf Islam. Måske i et fredfuldt øjeblik. I hvert fald var det her Peace Train. Også 70'erne, Paul Simon, Peace Like a River.

og flot solokarriere efter Simon & Garfunkel, så gjorde den næste Paul det nemlig også, Paul McCartney selvfølgelig. Og jeg slutter programmet netop med ham i nummeret Pipes of Peace og hans lige så berømte kollega, der ønsker den fred på jord og for os alle, som burde være så indlysende, men tilsyneladende aldrig opnås. Fred være med jer, og på genhør i sejrstimen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og her nogle minutter med de korte lokale nyheder. Hvordan ser Tårnby ud gennem børn og unges øjne? Hvad drømmer de om? Hvad bekymrer dem? Og hvordan kan kunsten give deres perspektiver en stemme? Det skal tre professionelle scenekunstnere undersøge sammen med Tårnbys børn og unge de kommende 2 år. Projektet Vores Øjne er et 2-årigt samarbejde mellem Tårnby Kommune og Tårnby Park Studio, og så har Statens Kunstfond støttet projektet med 520.000 kroner gennem huskunstnerordningen Artist in Residence. Det er de tre kunstnere, Delia Keller, Inge Agnete Tappegaard og Andreas Lipmann, der over de næste 2 år skal være en del af kommunens kulturliv og komme tæt på børn og unges hverdag. Et centralt element i projektet er, at børn og unge får en reel rolle som medskabere. Kunstnerne er allerede i dialog med Ungdomsskolen Ung Tårnby, Tårnbys Kommunebibliotek og andre lokale kulturinstitutioner, som hjælper med at skabe kontakt til kommunens børn og unge. Og interessen den er allerede stor. Flere børn og unge har vist interesse for at lære, hvordan man kan skabe pop-up-festivaler. Og for at være med til at udvikle deres egne kulturelle fremtidsvisioner, for det sted, hvor de bor. Sammen med børnene og de lokale foreninger og institutioner skal kunstnerne udvikle forskellige kunstneriske formater. Det kan være performance, teater, koreografi og udstillinger. Det afgørende er, at børn og unge oplever sig som ægte medskabere og ikke blot deltager i et færdigt koncept. Projektet løber over 4 faser. Først skal kunstnerne ud og undersøge og lytte. Derefter udvikles idéer og kunstneriske formater sammen med børn og unge i samarbejde med lokale foreninger og institutioner. De udviklede projekter skal siden realiseres og blandt andet munde ud i performances, installationer og andre deltagerbaserede formater. Højdepunktet bliver en præsentation ved Tårnby Parks Performance Festival, hvor børn og unges perspektiver skal danne grundlag for et fælles kunstnerisk portræt af Tårnby. Projektet afsluttes med evaluering, workshops og dokumentation, så erfaringerne kan leve videre og inspirere kommunens foreninger, institutioner og kommende generationer. Først kommer vandet, så æder havet sig længere ind, og til sidst kan nogle danske sommerhusområder ganske enkelt blive opgivet. En dag kan regningen for at holde vandet ude nemlig blive så stor, at der ikke er andre oplagte muligheder. Så klart lyder det for forskere i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Forskeren peger på, at mens havet stiger, slider bølger og strøm langsomt kysten væk. Så man skal opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning i kroner og øre. Det kommer også med en omkostning i forhold til materialer, miljøbelastning og CO2-aftryk, siger Ole Fryd til DR Fortsætter. Så over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser. Truslen lader dog foreløbigt ikke til at skræmme sommerhuskøberne. I første halvår 2026 blev der nemlig solgt 5.897 sommerhuse. Det er en stigning på 9,5% sammenlignet med første halvdel af sidste år. Antallet af solgte sommerhuse er kun overgået af rekordårene 2020 og 2021. Det er tidligere blevet besluttet, at Amager Landevej skulle have nyt slidlag, men da der også planlægges etablering af fjernvarme, er det blevet udskudt til næste år. I den forbindelse er Tårnby Kommune ved at undersøge, hvordan strækningen mellem Saltværksvej og Tårnbyvej og Sirkredsvej og Østerlarsvej kan indrettes bedre. Center for By, Miljø og Klima arbejder derfor på et forslag, der blandt andet indbefatter etablering af grønne bede, forbedrede forhold for cyklister, så cykelstierne lever op til supercykelkrav og tilpasning af parkeringsarealer. Og det er Teknik-Miljøudvalget, der netop har godkendt, at der arbejdes videre med planen. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Lige nu er der de korte lokale nyheder. Er du omsorgsfuld, ansvarsbevidst og trives med at være i gang om natten, så kunne du måske overveje en frivillig og meget værdifuld opgave som våger. Vågetjenesten Tårnby Dragør søger nemlig lige nu frivillige vågere. Som våger skal du være over 18 år, have lyst til at gøre en forskel, kunne tage vagter, som fortrinsvis ligger om natten, tilbyde en varm hånd og skabe ro og tryghed. Du deltager ikke i nogen form for pleje, det er udelukkende dit nærvær, du bidrager med. Det er ofte som natten, der er brug for våger, men der kan også forekomme dagvagter, og vagterne vil være på 3-4 timer ad gangen. Vågetjenesten ligger under Ældresagen, og er det noget, du er i tvivl om, så kan du altså altid ringe og få en uforpligtende snak, og det kan du med Mille Marie Moritsen, der netop er fra Ældresagen. Og du kan også sende en mail. Kunne det være noget for dig, så kan du læse mere om at være våger på Tårnby Kommunes hjemmeside, eller kigge ind på Ældresagen. Nu kan du være med til at stemme i byens bedste. For 25. gang finder Berlingske det allerbedste København har at byde på, og du er med til at bestemme, hvem der skal løbe med hæderen. Byens bedste er din smutvej til fede oplevelser, og samtidig din ultimative guide til det bedste lige nu i København. Stem på dine favoritter, eller find nye blandt de mange nominerede. Berlingske hylder alle dem, der gør København til noget særligt, og får hovedstaden til at strutte af gejst og lækkerhed. Der er 75 nominerede fordelt på 15 kategorier, og her er Sneglen, Kastrup Søbad, nomineret kategorien Byens bedste åndehul. Og det kan vi jo kun bifalde herfra. Vinderne findes via dine og Berlingske jurys stemmer. Du kan stemme i alle de kategorier, du vil, og du kan stemme helt frem til mandag den 31. august kl. 12. Så hvis du synes, at Sneglen fortjener din stemme, så skynd dig ind på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor du finder et link, så du kan være med til afstemningen. Nu går det lys igen. Efter succesen med Byg din egen månebase, tager Dragør Kommune endnu et skridt ind i udviklingen af science og naturvidenskab i fritidspædagogikken. Det er børn i SFO'erne, der skal være med til at skabe deres bud på fremtidens by. Hvordan skal vi bo og leve i fremtiden? Hvordan kan en by blive bedre for både mennesker, klima og biodiversitet? Og hvordan kan man få børn til at være nysgerrige på naturvidenskab og bæredygtighed? Det er bare nogle af de spørgsmål, som børn i Dragør Kommunes 3 SFO'er skal undersøge i det nye projekt Byg din egen fremtidsby. Projektet er støttet og gennemføres i samarbejde mellem Dragør Kommune, Aalborg Kommune, Faaborg Midtfyn Kommune og professionsskolen Absalon. Projektet blev skudt i gang i sidste uge, da omkring 60 pædagogiske medarbejdere fra Dragørs 3 SFO'er var samlet til kick-off. Projektet skal samtidig udvikle nye pædagogiske redskaber, som kan bruges i SFO'erne. Og så er ambitionen også, at erfaringerne fra projektet på længere sigt kan inspirere SFO'er i hele landet. Og til sidst en tur til vores lufthavn. Københavns Lufthavn styrker nemlig sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder i år rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København. Det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er også med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Københavns Lufthavn og Røde Kors går sammen om feriehjælp til børn. Når danskerne vender hjem fra sommerferien, så gør Københavns Lufthavn og Røde Kors det nemt at give lidt af ferieglæden videre. En ny kampagne på bagagebåndet skal nemlig hjælpe flere børn i Danmark til gode oplevelser i sommerferien. Bagagebåndet i Københavns Lufthavn er for mange et af de sidste stop på en god ferie. Kufferten er på vej, ferieminderne er friske, og hverdagen venter lige om lidt. I år der kan det øjeblik også blive starten på noget godt for et barn, der ellers ikke får de samme muligheder i sommerferien. Med en ny fælles kampagne gør Røde Kors og Københavns Lufthavn det nemt at støtte Røde Kors feriehjælp, men mens man venter på sin bagage. Feriehjælpen giver udsatte børn og deres familier et vigtigt afbræk og gode oplevelser om sommeren. Som en lufthavn, hvor tusindvis lige nu vender hjem fra ferie, vil vi gerne være med til at give glæden videre, og det siger Maria Skotte, som er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. For børn i økonomisk pressede familier er sommerferien ofte præget af afsavn. 64% af udsatte familier havde i 2025 ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet. 65% af børnene savner aktiviteter i sommerferien, og 48% oplever, at det får barnet til at føle sig uden for fællesskabet. Samtidig viser undersøgelser, at flere børn pynter på deres feriehistorier for at passe ind med kammeraterne. Sommerferien er for mange børn årets højdepunkt, men for nogle bliver det et tydeligt bevis på, at man står udenfor. Med denne kampagne så giver vi de rejsende mulighed for at hjælpe disse børn med også at få en god sommer med gode sommerminder, som de kan fortælle om, når de vender tilbage til hverdagen, det siger Anders Ladekal, som er generalsekretær hos Røde Kors. Ved Lufthavns bagagebånd der kan rejsende scanne en QR-kode og støtte med 100 kroner eller et andet valgfrit beløb via MobilePay, og donationerne rækker langt. 300 kroner kan give et barn en dag i ferielejr. 1.500 kroner kan give et barn en uges oplevelser. Vi ved, at ferieoplevelserne giver børn fællesskab, selvtillid og minder, der varer langt ud over sommeren. Derfor så er det afgørende, at flere får mulighed for at være med. Kampagnen er en del af et strategisk partnerskab mellem Københavns Lufthavn og Røde Kors, som har til formål at støtte mennesker i sårbare situationer, både i Danmark og globalt. For eksempel kan Lufthavns mange rejsende via Røde Kors donationsbokse gøre overskydende rejsevaluta til livsvigtig hjælp i verdens brændpunkter. Og med sommerens kampagne er målet, at mange børn og familier herhjemme kan se frem til gode ferieminder. For mange er Lufthavn ens betydende med en ferieoplevelse, man har glædet sig til længe. Følelsen af forventninger, der næsten kilder i maven, skal alle børn opleve om sommeren, siger Maria Skotte. Røde Kors ferieaktiviteter afholdes over hele Danmark, primært i løbet af sommerferien, men strækker sig også over påsken og efterårsferien. Over 2500 børn og voksne deltog sidste år, og 344 frivillige hjalp til. Ferieaktiviteter indebærer både ferielejre, feriecamps og indatsture, der blandt andet er gået til Randers Regnskov, Zoo, Møns Klint, Naturama og meget andet.
2: Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger, altså huse, en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodan, og også som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltage i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse for, at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger.
1: Så skal vi til lidt om studiestart og boligjagten. Nye tal fra Boligportal viser nemlig, at 7 ud af 10 studerende i København søger delevenlige lejligheder. Samtidig holder mange øje med forskellige boligtyper for at øge chancen for at finde en bolig inden studiestart. På et lejeboligmarked, hvor konkurrencen om de mest attraktive boliger er stor, er mange studerende begyndt at sprede deres boligjagt. De går fortsat efter de klassiske studieboliger, men holder samtidig øje med større lejligheder, der eventuelt kan deles med andre. Nye tal fra Boligportal viser, at 61% søger en etværelseslejlighed, mens 50% holder øje med toværelseslejligheder. Samtidig søger mange på tværs af flere boligtyper. Hele 41% søger også treværelseslejligheder, en boligtype, der ofte deles en eller to andre. Derudover viser Boligportals data, at 70% af de studerende søger delevenlige lejligheder. At bo sammen med andre handler ikke kun om at spare penge. For mange studerende er det blevet en bevidst strategi for hurtigere at komme ind på boligmarkedet. Studerende, der søger på tværs af flere boligtyper, får adgang til et større udvalg end dem, der udelukkende leder efter en mindre lejlighed til sig selv. Det er sjældent den studerende, der kun søger en bestemt bydel, der finder bolig først. Det er typisk dem, der kombinerer flere områder, er åbne over for forskellige boligtyper og reagerer hurtigt, når den rigtige bolig dukker op, siger Anders Hylborg. Anders Hylborg, han understreger samtidig, at den første studiebolig ikke nødvendigvis behøver være den bolig, man bor i resten af studiet. Det vigtigste er at komme godt fra start. Mange finder først en bolig, der fungerer her nu, og flytter senere videre, når de har fået bedre kendskab til byen eller behovene ændres. Når flere studerende vælger at flytte sammen, bliver selve boligjagten kun første skridt på vej mod nye boligrammer. Ifølge Anders Hylborg er det mindst lige så vigtigt at få afstemt forventningerne med sine roomies, inden flyttekasserne bliver båret ind. Vi bruger ofte meget energi på at finde den rigtige bolig, men lidt mindre på at tale om, hvordan hverdagen skal fungere, når man er flyttet sammen. Netop den forventningsafstemning kan være lige så vigtig som selve boligjagten, siger han. Og her der er lidt fakta omkring, hvad de studerende søger efter. Og andel af studerende, der søger de forskellige boligtyper, det er så i Københavns Kommune. 61% søger etværelseslejlighed, 50% søger toværelseslejlighed, 41% søger treværelseslejlighed, 26% søger fireværelseslejlighed og 13% går efter en 5+ værelseslejlighed. Derudover så søger 70% af de studerende efter delevenlige lejligheder. Og så skal man lige bemærke, at de studerende kan søge efter flere forskellige boligtyper samtidig.
2: Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen, det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og er for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at udvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter.
3: Så skal det handle lidt om badevandet her på Amager Øresund. Der er risiko for alger ved badestederne i Øresund, så derfor så skal du altid tjekke badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen, så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen, så kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker, og især for dyr. Det kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Du bør altid tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling. Det kan også ligne støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og lige lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vand til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med alger. Hold dem væk fra skum på stranden. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø- og strandbredder.
2: Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagte job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne steget i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er steget med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travelmarket. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Det var, hvad vi kunne nå at få med i denne omgang af Kommunenyt her på Amager Radio. Kommunenyt var i denne uge oplæst af Mette Hofmeier Bjarnov og Henrik Nygaard.
4: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show 103,4 Amager Radio.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du komme med til opstartsmødet. Det er den 10. september, og det er fra kl. 15 til 16.30, og det er ved Seniorhuset Solgården på Nordmarksvej nummer 90. Her der kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet der kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, man kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Og det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården på Nordmarksvej nummer 90. Og jeg kan lige fortælle, det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Det ligner måske drømmeforhold for badegæster, men under overfladen, så sker der noget langt mere dramatisk. Middelhavet har denne sommer nemlig været historisk varm, og flere steder har havtemperaturen ligget mere end 5 grader over normalen. Et sted i Middelhavet er der endda uofficielt målt 33 grader varmt havvand, og de ekstreme temperaturer er allerede ved at forandre livet i havet. Det Middelhav, som tilhørte vores bedsteforældre, vores forfædre og grækerne i antikken, er væk for altid. Og det siger marinebiolog Ernesto Azzurro til NRK. Han peger på, at omkring 93% af Middelhavets marine bløddyr allerede er forsvundet, mens flere arter ifølge forskere presses mod grænsen for, hvad de biologisk kan klare. Så skal vi til sensommer for børn og voksne på Kastrupgård-samlingen. Tag hele familien med på opdagelse og hjælp museets legeskulptur Amagerkatten med at finde de mus- og potespor, der gemmer sig rundt omkring på museets inde- og udearealer. Man kan hente et skattekort i museets indgang, og der er fri entré for alle. Den første lørdag hver måned inviterer museet desuden til en kreativ workshop for børn og deres voksne. Næste gang der er det lørdag den 5. september, og det er fra kl. 12 til 15, der er gratis adgang at deltage. Også i Museumscaféens kreaværksted kan både små og store hygge sig med forskellige sjove tegneleje, mens de nyder saftevand, kaffe og kage. Danskerne har for alvor fået smag for at overnatte i naturen. I 2025 blev Naturstyrelsen Shelters booket til omkring 37.000 overnatninger, og det er en stigning på ca. 23% sammenlignet med året før. Også i første halvår 2026 fortsætter udviklingen med 14.000 shelterbookninger i første halvår mod 12.000 bookninger i samme periode sidste år, og det svarer så til en stigning på knap 17%. Vi kan se, at stadig flere danskere gerne vil bruge naturen, både til en kort gåtur og til en overnatning under åben himmel. Det er vi selvfølgelig utrolig glade for, siger Signe Nipper Larsen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvis du også har lyst til at overnatte i naturen, så har Naturstyrelsen 576 shelters, som er fordelt over hele landet, hvor 373 skal bookes på forhånd. Og du kan finde alle shelters og tilpladser på hjemmesiden, der hedder udinaturen.dk. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.

Klokken den har igen her på Amager Radio slået dansk og dejligt. Det er vores program, som jo er proppet med lækre danske kunstnere og store mængder af deres gode musik. I det her program lige indtil klokken den slår helt, jamen der er vi inviteret TV2 Musikals på besøg. Jeg hedder Mette og er din vært. Velkommen til

var det, jeg ville sige. Hvad skal vi med alle disse umulige drømme, før det hele er forbi? Oh baby, oh baby blue. Men sådan et landskab er stort nok for os, der ikke er bedre vant. Ja, du har måske oven i købet selv været der, uden at finde det spor interessant. Jeg vil ikke ønske for min værste ven eller fjende, eller hvad man nu sådan ellers går har. Sådan at se

tage fejl, og hvem vil ikke gerne, hvem ikke gerne give mig ret deri. Måske var det bare noget, jeg havde drømt, eller det rene hysteri. Men alle de stemmer ind i mit hoved, som en dag vil gøre mig skør, fortalte alt det, jeg vidste,

ville ønske, det her var Amerika, eller endnu længere væk. Et sted, der var fjernt nok til ikke at fortryde i allersidste øjeblik. Jeg skulle bruge mindst 10.000 kilometer

taxibil på vej mod hvad de skal være. Endnu en nat stukket af fra de sværeste at lære. Og hvis jeg kunne elske bare en eneste gang. Chaufføren smiler ind forstået venligt, når og hvor skal vi hen? Jeg rasler lidt med plastikposen og for fanden kører mig hjem igen. Der er noget jeg har glemt, jeg måske kan nå igen.

Det er dansk, og det er dejligt. Det er simpelthen titlen på vores program i denne time. Vi stiller musikalsk skarp på TV2, som giver os numre sammen med Radiounderholdningsorkestret. Store mængder herlig dansk musik. Det næste, vi kan glæde os til, det er Kald så på din kæreste. Vi kan også glæde os til, det er Nat derude, Hundene over Jakobshavn og Kom og se far danser. Velkommen hos os, hvis du lige er landet her i programmet. Dansk og dejligt.

fjernsynet dukker, og jeg kan ingenting se. Og jeg kan ingenting se. Jeg tror, de tager pis på os, du. Det er kun for sjov, der må være mere i livet end det. Det er garanteret kun for sjov.

Dansk og dejligt lige her hos os på Amager Radio. Og den her time, der er det jo TV2 og Radiounderholdningsorkestret, som musikalsk giver alt, hvad de har.

Sådan der, så er vi så sandelig skudt godt i luften sammen med DJ Vast i en ny omgang Mettes Mix Radio, lige her på din helt egen lokale. I stort og godt velkommen til. Den næste time er jeg din musikkaptajn.

Det er jo så lækkert det her. Lige præcis sådan der. Vi blev skudt rigtig godt i gang af denne version af radioprogrammet Mettes Mix. Overtages nu af Todd Terry med nummeret Something's Going On. Og der er noget going on frem til klokken den slår helt. For der sidder jeg her, din musikvært. Rigtig, rigtig velkommen til.

En rigtig lækker sådan feriestemningsting her, Bailando med Paradiso. Ja, jeg synes, når man hører den, så er der cocktails i luften og lun sand mellem tæerne, blå himmel og duften af sololie. Se, Danmark de fik jo via Tårnby Kommune sat en ganske særlig verdensstjerne på det helt store musiklandkort denne her sommer, sommeren 2022. Og det er selvfølgelig Ed Sheeran, der er tale om. Det blev til 4 koncerter, hvor i alt ca. 160.000 mennesker deltog. Ed Sheeran, han har senere udtalt, at han var rigtig lykkelig for at være i Danmark. Han følte sig bare på toppen her i vores land og havde nogle gode dage. Og ja, det har været så positivt også for alle dem, der har været ude og høre Ed Sheeran ude på Amager Strand. Så vi hylder ham, og det gør vi her i mit program med nummeret Shape of You.

Manden med den magiske stemme, og som jo altså gav hele Danmark mulighed for at købe billetter til det her store sommerevent på Amager Strand. Sommeren 2022. Her hos mig, der fik vi så Shape of You, blæret nummer der. Det bliver ikke mindre blæret nu, hvor vi skal have fat i en lækker ældre sag sammen med OT Quartet i nummeret Hold That Sucker Down. Du er landet i Mettes Mix Radio, hvis du skulle være i tvivl. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken slår i. Hvor er det skønt og dejligt, du er med. Tak for det.

Ovenpå Fascinated med Company B, så vi landede i en af de store dansesager her tilbage i tiden. Årstallet var 96, der er tale om Los Del Mar. Og det er selvfølgelig nummeret Macarena. Så er det nu, du kan pudse din bedste dansesko. Og danse det hele væk her, ikke?

Et hyggeligt musikalsk genhør fik vi her sammen med noget Macarena. Vi bliver lidt tilbage i tiden, det gør vi sammen med Nicole og storhittet Don't You Want My Love.

Dore Gabrielle i denne her lækre, lækre dansag. Det kaster os videre til et prægtigt genhør med Snap, hentet tilbage i tiden. Og det er en, vi alle sammen har danset til. Jeg ved det. Du kan bare danse med derhjemme lige nu.

All I Need her sammen med Kleber, et rigtig blæret nummer. Nu er der jo altså absolut små 2 minutter tilbage af denne her omgang Mettes Mix Radio. Det er sol, det er sommer, det er John Summit her i noget La Danza. Lige frem til klokken den slår helt.

Og til tonerne her, La Danza, så skal jeg til at lukke og slukke. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa. Jeg har haft glæden af at være din musikkaptajn i den forgangne time. Og hvis du er frisk, så er jeg så sandelig også igen om præcis en uge, hvor jeg sidder klar lige her ved udstyret og sender en ny omgang Mettes Mix Radio til dig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken den har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge til perioden 2028 til 2031. Det er hver fire år, man indstiller lægdommere og udvælger de personer, der kommer på det, man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesseret, så kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031, og du kan frem til i år, nemlig den 30. september, søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, så skal du bo i Tårnby Kommune, være mindst 18 år den 31.12.2027 og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og legemligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og om, hvordan du søger, og det gør du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Med en ny oplysningskampagne på online markedspladser sætter Patent- og Varemærkestyrelsen nu fokus på de alvorlige konsekvenser ved kopivarer, konsekvenser, der ikke forsvinder, fordi varen bliver købt som brugt. Og online markedspladser er den mest udbredte kanal, når unge køber kopivarer. Det viser en ny analyse af unges køb og brug af kopivarer, som Opinion har gennemført for Patent- og Varemærkestyrelsen. Derfor møder kampagnen der også de unge netop der, hvor mange af købene finder sted på online markedspladser for køb og salg af brugte varer. Kampagnen består blandt andet af en række annoncer, som ved første øjekast ligner helt almindelige salgsopslag på online markedspladser. En t-shirt, der ligger på stuegulvet, et par sko, der er stillet op derhjemme, eller en parfumeflaske, der er fotograferet, som om varen var sat til salg af en privat person. Det ligner med andre ord umiddelbart det indhold, brugerne allerede møder på markedspladserne, men skal skabe opmærksomhed ved direkte at vise, hvad der kan gemme sig bag den lave pris. Annoncerne skiller sig nemlig ud med en opsigtsvækkende tone og tydelige gule labels, der advarer om konsekvenserne ved at købe kopivarer. Kampagnen skal få de unge til at stoppe op i det øjeblik, hvor de søger efter kopivarer og overvejer et køb. For selvom købet kan virke billigt og uproblematisk, så kan der være alvorlige konsekvenser ved kopivarerne. De kan være dårlig kvalitet, indebære sundheds- og sikkerhedsrisici, være produceret under farlige arbejdsforhold og bidrage til organiseret kriminalitet. Hver sommer har Tårnby Kommunes lejepatrulje en cykelpatrulje. Her bliver der jo pedalcykel og på cykelbane og rundt omkring på Tårnby Kommunes mange cykelstier og stisystemer. I år der deltog 424 børnehavebørn og 66 voksne fra 26 forskellige børnehaver i årets cykelpatrulje. Alle har været afsted på to cykeldage af 4 timer. Ud af de mange børn, der var afsted på cykelture, deltog en stor gruppe, også en cykelskole, hvor dem, som endnu ikke havde lært at køre pedalcykel, kunne lære det. Og i cykelskolen, der lærte 156 børn at cykle på pedalcykel. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
2: Thank you.

God dag og velkommen til et kapitel af cirka en times varighed af The Elvis Story her programmet med hele historien omkring Elvis Presley, ham de også kalder The King of Rock and Roll i ord og musik lige fra hans fødsel til hans død. Og jeg spiller stort set alt, hvad Elvis har indspillet, og i præcis den samme rækkefølge, som han indspillede i sidste udsendelse, der nåede vi det meste af Elvis' comeback-show fra 1968. Det er jo nok det mest betydningsfulde i hele Elvis' karriere, lige bortset fra selvfølgelig hans debut i 1954. I 1968-showet var der 7 nye sange, og 2 af dem mangler vi faktisk at høre. Så lad os straks gå i gang med at høre Memories. Ved teknikken er Michael Olsen, og med mikrofonen sidder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Ja, det var så Memories fra 1968 showet, som her Memories var en af de 7 nye sange i showet, som var nye i Elvis regi i hvert fald. Og alle de der nye sange var selvfølgelig medvirkende over til, at også showet blev en succes, men også betød det jo ikke mindst meget af Elvis sang en lang perlerække af alle sine gamle hits, som vi hørte i forrige udsendelse. Musikerne til showet hørte til forskellige studiemusikere, som man havde fundet hist og pist. Men i live-studiet, hvor man sad i nærmest en bokseringlignende ting, der sad nogle af de rigtig gamle musikere, der havde været med lige fra Elvis startede. Og det var guitaristen Scotty Moore og Elvis' gamle trommeslager fra Sweetwater Louisiana, DJ Fontana. Ja, det rimer, men jeg ved, det var den måde, Elvis altid præsenterede ham på. Og den sang, vi skal høre nu fra det berømte show, er måske nok den, der er mest kendt af dem alle sammen. Og jeg kender folk, som måske ellers ikke bryder sig så meget om Elvis, men som absolut godt kan høre denne sang, If I Can.

Efter det her show, så stod alle døre på for hvid gab for Elvis. Jeg skal måske lige nævne, at showet, som jo blev optaget i august, slutningen af august 1968, blev sendt i amerikansk tv den 3. december 1968, og blev set af ca. 40% af hele den amerikanske befolkning. Her i Danmark, der blev det først sendt i dansk tv, som det hed dengang, eller Danmarks Radios TV. Der var jo ikke så mange kanaler at vælge imellem. 3. juledag, men først 1969. Når man som sagt efter show, så stod alle døre på vid gab. Pladeselskabet ville have mere, Las Vegas lokket med store koncertkontrakter, og de store koncertarrangører stod klart med nogle store forslag. Men Elvis jo var på mange måder et ordentligt menneske, og en mand, der man kunne regne med, han sprang ikke bare afsted og gjorde, før han havde gjort de ting færdige, han først havde sagt, han ville lave færdige. Og der var altså lige nogle kontrakter på en 2-3 film, som først lige skulle gøres færdige. Og den første film, vi lige skal høre lidt musik fra, den var en film, han lavede for et selskab, der hedder National General, og det var den eneste film, Elvis lavede for det filmselskab. Filmens titel var Charlotte.

Titelsangen her til filmen Charo, den er skrevet af en sangskriver, der hedder Mac Davis, ham vil vi komme til at høre mere om i den kommende fremtid, for det har han lavet nogle af Elvis' store succeser fra slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, blandt andet en, der hedder In the Ghetto. Når man tilbage til filmen, den udmærkede sig faktisk ved to ting, som var ekstraordinære for en Elvis-film. Elvis sang nemlig ikke i filmen. Den her Charo, det var kun sådan en sang, der kørte i baggrunden, mens rulleteksterne kørte over skærmen. Han skulle kun spille skuespil. Og for det andet, så havde han fuldskæg i hele filmen igennem. Det tror jeg faktisk ikke, han kunne lide, for han fik aldrig nogensinde fuldskæg igen. Der blev indspillet to sange til filmen. Den ene var selvfølgelig her titelsangen Charo, som vi har hørt, og så en sang, der ikke kom med i filmen, fordi man som sagt havde valgt, at der ikke, Elvis ikke skulle synge i filmen, men I får den da at høre her alligevel. Let's forget about the stars.

Let's Forget About The Stars, en sang, der blev indspillet til filmen Charo, men ikke brugt i filmen. Den næste film, Elvis kunne lave, den blev optaget i oktober, november og december 1968 for filmselskabet MGM. Og titlen på filmen var The Trouble With Girls, hvem har ikke det? Okay, det var et sidespring. Og der var ikke nogen sang i filmen, der bare titlen på selve filmen. Så første sang, vi skal høre derfra, den hedder Clean Up Your Own Backyard.

doctors I'll tend to mine. Clean Up Your Own Backyard fra filmen The Trouble with Girls. Hvis I synes, jeg snakker for meget, så skal jeg nok prøve at begrænse mig lidt her imellem de næste par numre. Den næste sang, vi skal høre, det er en genindspilling af en af Elvis' gamle gospelsucceser fra 1960, som absolut skulle bruges i denne film her. Den hedder Swing Down, Sweet Chariot. Why don't you swing down?

Ja, det var en lidt anden indspilling end den, vi kendte fra 1960. Blandt andet er det ikke The Jordanaires, der synger i baggrunden her, men nogen, der hedder The Mellow Men. Marilyn Mason havde en rolle i filmen, og hun sang også en duet sammen med Elvis. En sang, som først udkom på en CD i 1995, så jeg har den heldigvis med her. Elvis-fans havde i mange år vidst, at den her sang den eksisterede, men jeg havde i hvert fald aldrig nogensinde selv hørt den. Og skulle være nogle af jer i blandt jer, der stadigvæk ikke har hørt duetten mellem Marilyn Mason og Elvis, så kommer den her, den hedder Sign of the Zodiac.

Sign of the Zodiac her i duet med Marilyn Manson og så Elvis selvfølgelig. Og jeg fortalte før, at vi ikke fik den før i 1995, så det skyldes simpelthen, at Elvis' manager, Colonel Parker, han ville ikke have, at Elvis' LP'er indeholdt andet end Elvis, så det, der skulle ikke alt det der andre mærkelige duetter og filmting med. Elvis sang samtidig i sin film nogle meget korte sange, samtidig kun på en enkelt linje, fordi at det skulle sådan lige passe ind i handlingen, og jeg plejer ikke at tage den med i programmet her. Men jeg vil gøre en lille undtagelse på kun 52 sekunder. Jeg tror, I kender melodien, så her kommer Love Me Tender. Nå nej, den hedder jo her, i det her tilfælde, Violet.

Ja, Violet, eller Love Me Tender, og sådan kunne man jo sådan genbruge melodier. Det næste, og vi skal høre det her fra den sidste film, Elvis lavede. Den var slet ikke beregnet på biograferne, men var derimod en tv-film, og den blev lavet for selskabet Universal. Jeg indspillet i marts april og lidt af maj måned i 1969, og titlen hedder Change of Habit.

Chains of Habit. Man siger, at... Nej, sludder røvl. I filmen her, Chains of Habit, der havde en dame, der hedder Mary Taylor Moore, en kvindelig hovedrolle, en smuk, mørkhåret skønhed. Og hun siges at være den eneste kvindelige stjerne i alle Elvis-filmene, som Elvis ikke havde en affære med under indspilningerne. Og næste sang fra den film, den hedder Let's Be Friends.

Let's Be Friends var titlen på den her sang fra filmen Chains of Habit. Let's Be Friends var også det navn, jeg brugte på den Elvis Presley fanklub, jeg havde i København igennem nogle år. Og inden jeg var formand for, inden jeg flyttede mine rødder herned til det sydlige Sjælland. Og den sidste sang, vi skal høre fra den der film, Elvis indspillede, det er faktisk en lille bøn, som han ellers kan mene om det. Let Us Pray.

Og lad os pray. Og med den, så er vi faktisk færdige med Elvis' spillefilmkarriere, som startede jo tilbage i 1956 med Love Me Tender og sluttede her med tv-filmen Chains of Happy i 1969. Og det kom der jo en svimlende masse musik ud af. Tænk bare på, nogle af Elvis' allerstørste hit er kommet fra nogle af hans film. Tænk på Jailhouse Rock, Love Me Tender, Return to Sender, Can't Help Falling in Love og et par stykker flere selvfølgelig. Men der var jo også en del, som vi stort set aldrig spiller, og det var Elvis Mørk ikke spor ked af. Det var egentlig også hans mening om noget af det musik og punktum med det. Det næste, vi skal høre og have fat i, er de indspillinger lavet for The American Studio i Memphis i januar-februar 1969.

Den første skæring, som blev indspillet på American Studio i Memphis, foregik den 13. januar 1969, og den hedder, som I nok kunne høre, Long Black Limousine. Det blev til i alt i januar og februar 1969 indsunget. Det blev til 33 sange, der blev indsunget. Og de går sådan set under fællestitlen The Memphis Tapes. Og det skulle blive en af de helt store milepæle i Elvis' historie, og nogen mener, at det er simpelthen den største. Næste sang kunne næsten bruges som titel på det her program. This is the story.

Det havde sådan set været undervejs et stykke tid, det her med at indspille i Memphis. Nu var det så American Studio, der fik ordren. Det var jo sådan, at Elvis' karriere startede med at indspille i Memphis, nemlig i Sun-studierne. Og Elvis havde jo i lang tid faktisk ønsket, at man kunne finde sted i Memphis, i stedet for at han hele tiden skulle tage til Nashville eller Los Angeles. Og så var der en udbryder fra det kendte soul-studie, Stax-studie, som havde startet for sig selv. Han hedder Chris Chip Norman. Nu må jeg hellere sige, det var ikke Chip Norman. Og han havde med sig den bedste gruppe af studiemusikere, stort set i hele USA. Og han havde haft et par succeser med blandt andet Tina Turner. Næste sang, vi skal høre her, den hedder Wearing That Love On Look.

Det her arbejde, samarbejde, skal jeg selvfølgelig sige, mellem Elvis og The American Studio, det kom i gang, fordi en af Elvis' venner, George Klein, George Klein var en radio DJ i Memphis. Han havde formidlet kontakten sammen med en mand, der hedder Knox Phillips. Det var Sam Phillips' søn. Og meget kort tid efter var Elvis' pladeproducer, Felton Jarvis, også med i snakken med Chip Norman. Og de var straks derefter i gang med indspillingerne i Memphis. Så kunne Elvis køre hjemme fra Graceland om morgenen. Ja, nu startede han ikke sådan tidligt om morgenen, men i hvert fald når han mødte derhen på eftermiddagen, og så når en arbejdsdag var endt en gang hen over midnat, så kunne han faktisk køre hjem og sove i sin egen seng igen. Det havde han ikke prøvet siden 1954. You'll think of me.

De har den her aftale med at indspille for RCA på netop American-studiet, der kom ret hurtigt i stand. Det var altså på under en uge. Havde faktisk to grunde, den ene, den har jeg lige nævnt. Elvis er lige pludselig blevet en succes efter tv-showet, der blev sendt der den 3. december 1968 i amerikansk tv, og gået hen og blevet meget, meget, meget populær igen. Og et hot navn sagde man jo ikke nej til. Og så var det også Elvis' pladeselskab RCA havde egentlig en politik af, at den musik, de udgav, det blev indspillet i deres studier. Men som Elvis var jo et hip, så man kunne godt slække lidt på de krav der. Og det var jo så muligt, og det kunne jo simpelthen ikke for RCA gå stærkt nok med at få noget musik i kassen og få udsendt nogle nye plader med ham. A Little Bit of Green.

0: Oh, Jean-Michel.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: fredag.
1: Og så er der klokken 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller tuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og velkommen til lokalteamen på Amager Radio. Mit navn det er Michelle Sørensen, og du lytter til programserien med titlen Bud og Brug.

0: bud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. I denne serie, der tager vi altså rundt til kirker på Amager, Tårnby, Dragø og Christianshavn for at undersøge, hvad de 10 bud egentlig betyder i vores liv i dag. Ikke som regler, men som spørgsmål. I dag der er vi i Tårnby Kirke, en kirke med rødder helt tilbage til 1100-tallet, hvor generationer før os er blevet døbt, har levet deres liv og blevet sagt farvel til. Temaet i dag er det 4. bud. Du skal ære din far og din mor. Men hvad betyder det egentlig i dag, når familier ser anderledes ud, når relationer kan være svære, og når ikke alle vokser op med trygge rødder? Hvordan ærer man, hvis man er blevet svigtet? Hvad gør vi, når relationer går i stykker? Og hvor finder vi fodfæste, hvis vi ikke føler, vi hører til? I dag taler vi om rødder, relationer, familieliv og det, vi bærer med os igennem livet. Fra begyndelsen til det øjeblik, hvor vi står tilbage og mangler nogen.
1: Ja, så er jeg jo landet her i Tårnby Kirke, som er en helt utrolig smuk kirke. Og jeg kan se hernede for enden, der sidder Camilla, sognepræst Camilla Sædermand, som vil fortælle os noget om kirken, og hun vil fortælle os om hendes virke her i kirken, og så skal vi jo også omkring det 4. bud, som jo handler om, at man skal ære sin mor og far, og så skal vi snakke lidt om, hvad der ligger i det, og så også, hvad Tårnby Kirke gør sådan for lokalsamfundet, og hvilke nogle arrangementer, der er i kirken. Og hej, hej Camilla.
2: Hej,
1: Michelle.
2: Hej. Velkommen til.
1: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Det er godt nok en flot kirke, I har.
2: Ja, det er en meget fin gammel kirke. Og folk er så stolte af deres kirke her i Tårnby.
1: Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå. Fordi der er også virkelig meget udsmykning. Jeg kan fortælle lytterne og dem, som ikke har været i Tårnby Kirke, at der er små udskæringer i, sådan nogle, i bænkene her. Er det børneansigter?
2: Jeg tror, det er engle.
1: Det er engleansigter, ja. Men de har, det jeg lagde mærke til, da jeg kom ind, har de har lidt forskellige udtryk. Det er meget, meget specielt.
2: Jamen, der er jo plads til både glæde og sorg her i kirken, så det tror jeg også, de små englebasser, de viser os. Så der kan man jo finde en række, som passer til en.
1: Ja, den sindstilstand eller stemning, man ligesom har.
2: Men det er sjovt, du nævner det, fordi sådan en detalje, den har jeg egentlig ikke lagt mærke til selv, fordi jeg går bare herind, og så skal jeg op til alteret, og så skal jeg lave det, jeg nu skal. Så det, for mig er det sådan en arbejdsplads på en måde, ikke? Og så lægger man ikke mærke til de der små detaljer. Men det er meget godt observeret, synes jeg,
1: at ja,
2: det her forskellige har lidt stemninger.
1: Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om Tårnby Kirke og din rolle her?
2: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, Tårnby Kirke har jo ligget på Amager siden 1150, og den blev dengang kaldt Kirken på Amager, for det var den eneste kirke, der var på Amager. Nu er der kommet mange flere kirker til, så vi deles heldigvis om arbejdet, kan man sige. Jeg er sognepræst her i kirken, sammen med mine tre kolleger. Jeg har en kollega, der hedder Leila, og en, der hedder Ib, og en, der hedder Louise. Og vi fire, vi er præster for sognet, og det betyder, at det er os, der man henvender sig til, når man skal have sit barn døbt, eller man selv vil døbes, når man skal giftes, når man skal have nogen begravet eller bisat, og når man skal konfirmeres. Det er sådan de primære kontaktpunkter, vi har til sognets beboere, kan man sige. Og så derudover, så laver vi nogle aktiviteter og har nogle tilbud til sognet, og så er der noget sådan, kan man sige, menighedsrådsarbejde, vi som præster også med i menighedsrådet, og det, man kan sammenligne menighedsrådet med en bestyrelse. Så der træffer man ligesom beslutninger for, hvad er det for en kirke, vi gerne vil have, hvad vil vi gerne være for sognet, og hvordan vedligeholder vi vores bygninger og økonomien og alle sådan nogle ting, som selvfølgelig skal være i orden, når man skal drive sådan et sted som sådan en kirke her.
1: Hvad betyder kirken? Hvad fornemmer du, hvad betyder kirken for lokalsamfundet i dag? Altså, hvad fornemmer du?
2: Altså, hvis du spørger lokalt her til kirken?
1: Ja. Ja.
2: Altså, jeg har været præst her i halvandet år, og jeg kommer fra et forstadssogn, hvor folk var meget glade for deres kirke. Men jeg blev overrasket over, hvor meget kirken betyder for folk i Tårnby. Altså, det her med, at kirken på Amager, det synes jeg på en måde stadigvæk godt, man kan mærke. det virker simpelthen til, at sognets beboere har det er en del af deres identitet at høre til her i Tårnby Kirke. Der er en meget stor søgning på kirken, når der er ønsker om kirkelige handlinger. Og det er meget vigtigt, at det bliver her i kirken, fordi der har man måske har forældre og bedsteforældre, som også er blevet døbt eller konfirmeret her. Så jeg er faktisk overrasket over, hvor stærkt kirken står i folks bevidsthed. Og så er der også en rimelig ret god kirkegang her om søndagen, så folk er glade for deres kirke. Og det er jo fantastisk at have at opleve det som præst. Ja. Så stor opbakning til kirken. Ja.
1: Hvor lang tid har du været her?
2: Jeg har været her siden oktober 2024, så det er jo kun halvandet år. Og jeg er ikke selv fra Amager, så det er jo også et møde med en helt ny kultur og en stærk identitet, som jeg egentlig er meget rørt over, at den her lokale tilknytning er så stærk. Det er jo virkelig fedt at få lov til at stå i det også.
1: Ja. Men det, sådan er det på Amager, har jeg fundet ud af, efter jeg har lavet et masse af de her programmer omkring altså lokaltypen også. Altså det her med, at Amager er sådan noget, man arver på en eller anden måde. Altså det er nemlig lige præcis det, du siger med, at så bor man her, men det har ens forældre også gjort, og ens bedsteforældre, og så kommer man aldrig herfra igen-agtigt. Jeg har også spurgt nogen, når jeg har lavet nogle andre programmer, der hedder Maja Amager, det her med, hvad hvis du vandt den helt store gevinst, hvad ville du så? Jamen, så er svaret, jamen, så vil de nok se verden, men så vil de renovere deres hus. Og blive boende her. De vil ikke flytte andre steder hen. Så jeg forstår godt den oplevelse, du har. Det er sådan, det er herude. Ja. Hvilke mennesker er det så, du møder her?
2: Ja, Tårnby Kirke er en kirke, der har, på grund af den plads, vi har i folks bevidsthed, så har vi mange kirkelige handlinger. Vi har rigtig mange bisættelser og begravelser, vi har rigtig mange dåb, rigtig mange vielser. Og der ligger vi som, det er jo der, vores fokus er som kirke, så det er jo de mennesker, vi først og fremmest møder. Det er vores første kontakt til folk, det er for det meste det. Vi har også aktiviteter som babysammensang, og det kan vi komme tilbage til, tænker jeg. Men møderne med folk, når de kommer og har et ønske om en kirkelig handling, det er det primære. Så det vil sige, vi møder jo så unge forældre, der har måske fået deres første eller andet barn i starten af at opbygge en familie. Vi møder ældre mennesker, der har mistet en ægtefælle, børn, der har mistet forældre, også forældre, der har mistet børn. Altså folk, der mister i alle aldre. Og så møder vi konfirmander, rigtig mange konfirmander, og de er meget livlige, og det kan jeg forstå, der er tradition for i Tårnby, for når jeg møder folk til dåbssamtaler eller bisættelsessamtaler, så kan de tit fortælle, at de var også konfirmander her i de her stuer, hvor vi lige mødes, og de var også nogle løbler dengang. Så det er jo friske, som unge mennesker skal være det, så det er rigtig skønt. Og så møder vi jo vores menighed til højmesserne om søndagen. Og det er sådan et mere flygtigt møde, hvor vi mødes i kirkedøren, og der har vi sådan et ønske om at få mulighed for at drikke lidt kaffe bagefter, så vi kan lære hinanden bedre at kende. Så det tror jeg egentlig, brudeparne også. Det er jo alle aldre, men jeg synes egentlig, der er en stigende tendens til, at folk gifter sig tidligt, til at møde ret mange unge brudepar. Og der kan man mærke den her Amager-trofasthed på en eller anden måde også. Der er tit nogen, jeg synes, jeg møder mange her, som har været kærester siden gymnasiet, eller de var 16, og så bliver de så gift, når de sådan er i midten, slut 20'erne, og så skal de have en familie, og så skal de bo her og have et rigtig dejligt liv. Og så møder vi selvfølgelig også modne mennesker, der har fundet hinanden i en senere alder, og det er også altid skønt. Så mennesker i alle aldre, det er vist det korte svar. Ja.
1: Men faktisk så de her programmer er jo bygget op lidt på de 10 bud. Kunne du ikke forklare mig lidt om de 10 bud? Hvad er det egentlig? Er det leveregler? Er det nogle regler, vi har levet efter? Eller er det nogen, vi skal leve efter? Hvad er de 10 bud egentlig?
2: De 10 bud er jo en central del af det, man kalder den gamle pagt. Og det er jo den, vi kan finde i det gamle testamente. Vi har to dele i vores bibel. Vi har det gamle testamente, som er den, vi deler med jøderne. Og så har vi det nye testamente, som er den kristne del. I det gamle testamente, så får Moses de her to stentavler med de 10 bud på Sinai-bjerget, og det er leveregler, eller en pagt, Gud indgår med folket, om hvordan man lever bedst sammen. Det er blevet sagt, at man skal holde dem, og så vil Gud så give en et godt liv, men man kan også vende om og sige, hvis man holder de her regler, så får man nok sandsynligvis et godt liv. Så det kan også være en vejledning fra Gud. Da vi så kommer videre til Jesus og det nye testamente, så begynder de her mange regler, der er i det gamle testamente, at træde lidt i baggrunden og bliver egentlig kogt ned til det her kærlighedsbud, som hedder det dobbelte kærlighedsbud, som er, at du skal elske din næste som dig selv. Når du skal elske Gud Herren af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke, og din næste som dig selv. Og det er det bud, som ligger under alle de der regler, der er i det gamle testamente. Så det betyder, at vi skal ikke slå op i en bog for at se, hvad skal jeg gøre i den her situation eller den her situation. Vi skal tænke på, i de situationer, vi står i, hvor vi måske har behov for en vejledning og sige, hvad er det kærlige her over for mig selv? Hvad er det kærlige over for andre mennesker? Så man kan sige, behøver man at holde alle de 10 bud til punkt og prikke for at være kristen? Det behøver man ikke. Men de har jo stadig relevans, for det er jo udtryk for nogle grundlæggende leveregler, som gør livet måske lidt nemmere at leve.
1: Altså, fordi jeg havde jo sådan en forestilling om, når vi snakker de 10 bud, at hvis man så ikke efterlevede de 10 bud, så ville Gud på en eller anden måde straffe en.
2: Det tror jeg også var en forestilling i det gamle jødiske samfund, at hvis man for eksempel fik sygdomme, eller der skete ulykker for en, så måtte man jo lige se, hvad det var, man havde gjort forkert. Fordi at det hang jo sammen. Forbrydelse og straf på en måde, de hang sammen. Sådan er det ikke længere. Altså der kan man sige, der har vi jo Jesus, som... Ja, hvis jeg skal sige det sådan lidt... Sådan hvis jeg vil forklare det til konfirmanderne for eksempel, så kan man sige, at Gud lærer jo noget. Gud lærer sit menneske at kende. Gud prøver i løbet af det gamle testament at give alle mulige regler. Og sige, nu skal I gør nu det her. Ikke? Er ligesom forældre til deres børn, gør nu bare det her. Jeg har erfaring, jeg ved, det er bedst. Og så går børnene ud og gør lige præcis, hvad de synes alligevel. Og skal lære deres egen fejl. Så på en måde, så kan man forestille sig Gud som sådan en forældre, der sidder oppe i himlen, hvad man nu siger, ikke? Og kigger ned på menneskerne og tænker, det er ikke, de kan godt nok ikke finde ud af det med de regler der. Ligegyldigt hvad vi gør, så bliver de ved med at klokke i det. Og de har det faktisk dårligt med det, det er ikke så rart for dem. Hvad skal vi gøre? Og så er det, han tænker, nu bliver jeg nødt til at elske mennesker, som de er. Også selvom de kommer til at overtræde de regler, jeg har sat for dem. De ved godt, hvad det er det rigtige at gøre, og alligevel så gør de noget andet. Det ser vi jo også i vores samfund hele tiden, ikke? Altså hvordan vi kommer til at gøre det, som vi ikke har lyst til at gøre. Så og nu kommer jeg til at tale mig helt væk fra dit indledende spørgsmål.
1: Ja, men det er faktisk fint, fordi jeg sidder og tænker på, ja, nu er du jo præst, Camilla, her, og formidler Guds ord og også de her bude og sådan noget. Straffer Gud os?
2: Nej, Gud straffer os ikke. De svære ting, der sker for os mennesker, det er ikke, fordi Gud har syntes, vi har gjort noget galt, og så skal vi straffes. Sådan tror jeg ikke, det fungerer. Sådan tror jeg ikke, der er nogen præster, der vil synes, det fungerer. Men jeg kan godt forstå, at det kan føles sådan for folk.
1: For jeg synes jo tit, jeg hører folk sige sådan noget, åh Gud, hvad har jeg gjort siden, at jeg skal igennem det her? Ikke? Har jeg gjort noget forkert siden? Altså at føle sig straffet i livet, og måske lige spørge Gud, hvad er det så, jeg har gjort forkert? Det synes jeg tit, man hører. Altså man hører sådan tit, ej, hvad har jeg gjort? Altså hvorfor bliver jeg straffet? Er det os, der misforstår Guds gøren og væren i det her?
2: Altså jeg tror, mennesker vil gerne finde mening. Så hvis der sker noget svært for os, så ville det bare være så rart, hvis vi kunne finde ud af, hvorfor skete det her? Fordi så kunne det også være, at så har man jo rent faktisk kontrol over det. Hvis jeg kan finde ud af, hvad der udløser noget dårligt, så kan jeg ændre på det, så det ikke sker igen. Men sådan er verden bare ikke. Altså, der sker dårlige ting for gode mennesker, lige så vel som der sker gode ting for dårlige mennesker nogle gange. og det er et vilkår i livet, som kan være virkelig svært at affinde sig med. Det kan godt være rigtig fint at se, om man kan se bag om situationer og se, om er der en mening med det, men det kan også gøre en helt tosset og hele tiden søge efter meningen. Jeg tror, at der kan dukke en mening op af noget svært. Det gør, at man ikke kan se den, lige når man står i det svære. Men jeg oplever, at det ikke fordi det dårlige, der skete, giver mening, men der kan godt opstå en mening ud af det svære sted, man har været. Hvor man tænker, at nu er jeg et nyt sted, hvor jeg måske kan skabe noget mening ud af det svære, jeg var i. Det tror jeg, det oplever jeg mennesker, der fortæller om.
3: Altså lidt det her med, at kriser kan faktisk godt føres tættere sammen. Altså er det så der, Gud viser sig på en eller anden måde for os og siger, okay, så har jeg det svært lige nu, men det I faktisk får ud af det lige nu, det er, at I rykker tættere sammen, I mærker hinandens kærlighed i det her. Det kunne være der, hvor man så kan spotte ham måske, eller hvad?
2: Det synes jeg er en rigtig fin observation, og det vil jeg jo sådan sige, det er jo faktisk en lille opstandelse, vi har der. Påske handler om opstandelse, og hver gang, at man går fra noget, der var håbløst, til der pludselig dukker håb op, der er det jo en lille opstandelse, vi oplever. Så altså det vil jeg bestemt mene, at det hører jeg også fra folk, der har levet under 2. verdenskrig. Det var en virkelig svær tid, men der er mange, der fortæller om, at det også var en tid med stort fællesskab og sammenhold, som de egentlig mindes med os med glæde. Det skulle man ikke lige umiddelbart tænke, at man ville mindes den tid med glæde, men det er jo lige præcis et eksempel på det, du siger, at der kan komme noget, der kan godt vise sig noget godt, selvom man står i noget svært. Og det er jo det kristne håb. Ja.
3: Men i dag, der skal vi skal snakke om det fjerde bud. Ja. Og det er jo det her med, du skal ære din far og din mor. Hvordan oversætter man det til et bud, sådan til det moderne liv, tænker du?
2: Ja, det er jo faktisk et bud, som jeg tror, det kan godt dele vandene, det bud. Er man opvokset i en rigtig god familie, haft en sund og tryg opvækst, så tror jeg, at man vil være sådan, ja, selvfølgelig skal man det. Har man ikke oplevet det, så tror jeg, at man vil, så vil man nok føle, at det var et voldsomt krav, der blev stillet til en, at man skal ære sin far og mor. Jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at forældre skal gøre sig ærværdige. Men som vi også har talt om, så har mennesker det jo med ikke altid at få gjort det, de gerne vil. Intentionerne kan nogle gange være rigtig gode, og så er det ikke det, der sker. Så jeg synes, det er i hvert fald svært bud at udtale sig meget absolut om. Det vil jeg ikke. Jeg vil aldrig pålægge konfirmanderne i hvert fald, at nu skal I gøre det, fordi jeg ved jo ikke, om der sidder med nogle svære oplevelser. Jeg kan have en formodning om det. Men jeg tror, hvis... Jeg kiggede nemlig lidt på det her med at ære. Jeg tror, vi tænker sådan, at ære vores far og mor, det betyder egentlig, at vi skal være lydige. Sådan umiddelbart, når jeg læser ordet ære, så jeg skal gøre, hvad de siger, og jeg skal elske dem, og hvis ikke jeg gør det, så er jeg også en ret dårlig kristen. Men ære kan også være, at man bevarer deres værdighed. Altså at have ære betyder også, at man har noget værdighed. Så jeg vil, hvis vi nu oversætter ære med værdighed og bevare deres værdighed, det kan man faktisk godt, selvom man har haft et meget svært forhold. Man kan godt, det er jo egentlig også det, vi gør i kirken, når vi møder familier, der har nogle svære historier, det møder vi ofte, at så holder vi en tale over afdøde, som stadig bevarer deres værdighed. Mm. Altså, og jeg tænker, kan man ikke godt have et kompliceret forhold til ens mor og far, og have truffet nogle beslutninger der, som måske kan være svære, og stadig sige, at jeg bevarer deres værdighed. Jeg behøver måske ikke gå og udpensle, hvad de har gjort for alle mennesker, jeg møder, men ligesom lad dem have deres historie. Så føler jeg i hvert fald selv, at det bud kan bedre acceptere, hvis det er det, det handler om.
3: Ja. Ja, altså fordi altså, vi lever jo også i en verden, hvor at vi... aftraditionaliserer, ikke? Altså det her med, at vi jo ikke nødvendigvis går i vores forældres fodspor. Altså, vi har ikke nødvendigvis den samme politiske overbevisning. Vi skal ikke være det samme som vores forældre og sådan noget. Så føler du lidt, at vi tager afstand fra det her bud egentlig i den moderne, altså den moderne levetid, vi lever i nu?
2: Det kan godt være, at der er nogen, der gør det. Jeg vil sige, at mange af dem, jeg møder her i kirken, er jo mennesker, der på en eller anden måde gerne vil ære det, der gik foran det, eller forud for dem. De vil gerne bære det videre. Og jeg synes, jeg møder mange, som har været, som har fået noget fra deres opvækst, som de gerne vil bringe videre. Så her er der et ønske om kontinuitet. Men det er jo rigtigt, at det er et helt andet samfund, vi har nu, i forhold til dengang budene de blev båret ned fra Sinai-bjerget. Det var et patriarkalsk samfund, det var hierarkisk samfund på en helt anden måde. Faderen var overhovedet, og Luther, da han så omfortolkede budene, der skrev han, at det handler om, at man skal ære sine forældre, men man skal også ære dem, der har myndighed og står over en i hierarkiet. Man skal være god underordnet. Og der er jo ikke særlig mange mennesker i det danske samfund nu til dags, der synes særlig godt om at være underordnet hinanden. Og det er børnene jo heller ikke over for deres forældre. Det er jo en anden struktur. Selvfølgelig er forældrene overhovederne for familien, men børnene har også deres egen ret og deres eget liv og deres egen valg. Og det synes jeg, der er meget mere plads til. Det synes jeg er en god ting, at man kan få lov til at gå sin egen vej. Jeg tror ikke altid, det har været så nemt at skulle gøre præcis, hvad far sagde. Og bare gøre det samme. Det har nok ikke altid været så sjovt. Men så har man nok blevet nødt til at skrive et bud, der hedder, du skal ære din far og din mor.
3: Jeg tænker lidt på, du som præst, du er også den, der sådan, ja, altså, begraver dem. Og den sidste ære, faktisk, ja. Ikke? Og det er jo tit børnene, der kommer til dig og siger, nu er mine forældre død, eller en af dem, eller begge to, og de skal begraves. Kan du fornemme, når du har de samtaler omkring begravelsen, hvad er det for en relation, vi har haft her? Hvad er det for en dynamik, der har været i den her familie? At skinner de igennem, når man skal begrave sine forældre, det her med at ære dem? Og, altså, kan du fornemme det?
2: Det tror jeg kan. Det kan sagtens være, at der er nogen, der ikke får, hvor jeg ikke får opdaget det. Men jeg siger altid i starten, når vi mødes, at man må sige alt. For det er, ikke altid, det er jo ikke alt, der kommer med i talen. Det er ikke alt, der er egnet til sådan noget. Men det kan være rigtig godt for mig at vide, om der var noget, hvor det ikke gik, som man havde ønsket. Fordi så har jeg bedre forståelse for familiedynamikken, og for hvad der kan siges, og hvad der ikke skal siges. Og der er det jo faktisk meget fint, at vi bruger udtrykket den sidste ære. For det oplever jeg virkelig stærkt, at kommer der nogle børn ind, der ikke har haft den opvækst, de måske har kunne ønske sig. Så det er jo ikke noget, de har lyst til at få udbasoneret ud over kirken. De har ikke lyst til de sidste ord, der skal siges over mor eller far, at du svigtede, og du gjorde det, og du forsømte mig. De vil gerne have, at det skal gå ordentligt til. Vi bevarer personens værdighed. Så der, og det synes jeg egentlig er rigtig rørende at mærke, at der er den omsorg for forældrene, altså uanset hvordan det så blev. Fordi man har jo altid som barn et ønske om kærlighed mellem barn og forældre. Og det er jo rørende, at det stadig er der, selvom man kan sige, at man kan tænke, at det har alligevel været en hård relation. Men jeg møder også familier, hvor der måske kun er den ene, det ene søskende, der er med til samtalen, fordi der har også været nogle brud der. Og det er jo noget, jeg gerne vil prøve at åbne lidt for, fordi det jo kan være, det kan i hvert fald være relevant i forhold til, hvad der ikke skal siges. Jeg skal jo ikke sidde og sige, hvis den ene har synes, at det var en fantastisk god mor, og den anden har følt sig helt forsømt eller blevet forladt af den mor, så skal jeg jo ikke sige kun den ene part. Så skal det jo siges på en måde, som begge kan føle sig rummet af. Men det er lidt en svær ting, fordi man skal jo til sådan en samtale, så handler det jo egentlig om at få noget godt stof til en god tale. Så det er egentlig sådan et rimelig håndværksagtigt arbejde at skulle sidde og samle stof ind til en tale, og så få skrevet en god tale, som familien bliver glad for bagefter. Men jeg synes, hvis der er mulighed for det, så prøver jeg at se, om jeg kan åbne lidt for en samtale om, hvad det må kunne være, der, Hvad var der på spil her, og hvad har I tænkt over, hvordan kunne det være, at det gik, som det gik med de gode intentioner? Og så nogle gange, så kan man mærke, at de har gjort så mange tanker om, hvad der ligger bag. Og nogle gange er det noget, de ikke har lyst til at gå ind i. Og så er det jo sådan lige mærke efter, hvor meget skal man mose på som præst, ikke?
3: Altså, oplever du i de her stunder, at der kan være noget tilgivelse i den sidste i forhold til det her med begravelse og det her med, at man når frem til et eller andet med, at så er det slut, og det skal vi videre med. Og, altså noget tilgivelse og noget, at der faktisk er meget kærlighed i det, selvom at der måske, at relationen har været problematisk.
2: Ja, det synes jeg oplever. Det er egentlig meget rørende at opleve det. Ej, vil du stille spørgsmålet igen? Det er sådan helt.
3: Ja. Det her med, om du oplever, at der er noget tilgivelse i forbindelse med den her samtale omkring begravelsen, selvom at problemet, altså selvom det har været en problemfyldt relation, at man faktisk kan nå dertil. Sker der et eller andet med vores relationer, når vi skal dø, eller når vi dør? Rykker man på en eller anden måde tæt sammen i relationen, når vi tager afsted fra?
2: Det kunne man jo på en måde ønske sig, at der var den åbning. Det er ikke altid, den er der. Nogle gange oplever jeg, at der er nogen, der har haft nogle gode samtaler i slutningen af et sygdomsforløb, som har givet god mening og hjulpet dem godt fremad, og nogle gange så kan de ikke fortælle det, for det har der måske ikke været åbning for. Jeg tror, at tilgivelse måske er et stort skridt, men der kan måske være noget. Måske kan man åbne for lidt forståelse eller lidt forsoning med, at det måske ikke blev sådan, som man ønskede sig. Jeg tror og erfarer, at hvis man har haft et kompliceret forhold, så man ikke har kunne få en god samtale med den, der er gået bort, inden personen døde, hvis det har været et kompliceret forhold, så er der også mange brikker, der skal lægges på plads efter tabet.
3: Ja.
2: Altså, for der er så meget, man ikke fik nået, og der var så meget, man ikke kunne nå ind til. Og det er hjerteskærende, jo.
3: Men er det ikke også lidt det, vi beder til under den her ceremoni, at Gud på en eller anden måde vil hjælpe os igennem det? Mm. Er det ikke det, vi beder lidt for, når vi siger farvel til dem herinde?
2: Jo, det synes jeg. Og så synes jeg også, at den samtale, vi kan have om det, hvor vi måske kan sådan... nogle gange har de gjort et kæmpe stykke arbejde selv. Og så det har ikke noget med mig at gøre, men nogle gange kan der måske være en lille fli, man kan åbne for. Nå, men kunne det måske være det? Kunne det være den opvækstfortælling, vi jo kommer igennem, når vi har en samtale om personen? Den kan jo godt kaste et lys på, hvorfor det blev, som det blev. Og måske kan der være en lille smule, nå ja, måske er der en sammenhæng her. Og så den taleskrivningsproces kan jo også være måske med til at fortælle personens liv igennem set Guds lys, hvor der jo netop skal være tilgivelse, og hvor der er tilgivelse, og hvor der er en ensomhed og en forståelse for, at livet ikke altid går, som det skal. Men jeg ville rigtig gerne kunne sige, at bisættelseshandlingen her i kirken, den kunne give den der instant tilgivelse, så man kunne gå ud som et fuldstændig frit menneske. Men jeg tror, at hvis vi er rigtig heldige og dygtige og får lavet godt arbejde på det, både altså familien og præsten, så kan man måske nå et lille skridt af vejen. Men det kan godt være et vigtigt skridt for folk, oplever jeg.
3: Nu nævnte du i starten de her helt sådan klassiske ceremonier. Altså bryllup, begravelse, konfirmation, dåb, ikke?
2: Jo.
3: Er det fire bud ikke integreret i dem i forhold til, nu tænker jeg, nu ærer vi så, når vi begraver vores forældre, jamen så sætter vi noget ære i det, og beholder deres værdighed. Når vi skal gifte, så er det jo en tradition, at far ligesom kommer op med bruden og afleverer hende. Er det ikke lidt integreret i alle de her ceremonier, de fire bud? Det her med at ære sine forældre?
2: Jo, det synes jeg virkelig, det er. Og især i sådan en gammel kirke som Tårnby, der er jo tråd helt tilbage i slægten, og der er jo nogle store familier herude i området, som slægtled efter slægtled er kommet her til kirken for at få foretaget deres kirkelige handlinger. Så her, der bærer vi det videre og giver det videre til hinanden, som vi selv har fået givet. Og du har fuldstændig ret, at det er jo det, man gør, som, når man vælger at få sit barn døbt, ligesom man måske selv er blevet døbt, måske endda i den her kirke. Så man ærer ens forældres valg ved at træffe det samme valg og føre noget videre, og det gør man sådan set også med vielsen og ved begravelsen. Så det har du fuldstændig ret i. Jeg ser netop det her med det fjerde bud kan også være et udtryk for, at man ikke, der er ikke noget menneske, der bare kommer ud af ingenting. Vi kommer ud af en slægt. På godt og ondt har vi noget med os, og i kirken der siger vi, at vi bærer det med os videre. Altså, nogen kan have behov for en helt ny, frisk start, men dem vi møder er jo nok folk, som har noget, de godt vil bære videre. Sådan noget tradition og noget opvækst og nogle minder og sådan noget, som godt må fortsætte.
3: Men man kan jo sige, at vores forældre, hvad de giver os dåben, ikke? De bærer os jo op og bestemmer, at det skal vi. Og så til konfirmationen, så siger vi jo ja tak til den. Mm. Ikke? Det er vel også en form for at ære deres beslutning. Jeg ved godt, at man selv tager den og sådan noget, men det er jo også det der med at føre det videre, ikke?
2: Jo, helt klart. Det tror jeg, at de unge mennesker er meget bevidste om, at det er også en måde at sige, jamen det synes vi, det var det rigtige, I valgte for mig dengang. Og det vil jeg gerne bære videre. Altså jeg ser egentlig kirken som sådan et sted, hvor vi, når vi kommer ind som familie, så bliver det et sted, hvor vi vælger at sige, her bærer vi det videre, vi selv er blevet givet. Og det er jo også det, der ligger i ordet tradition. Det betyder at videregive. Det er latinsk. Det kommer fra tradere, som betyder overlevere noget. Og det er jo det, vi gør. Og det gør vi i kirkens rum. Og det står endnu stærkere i den her gamle kirke.
3: Så man kan sige, at det fjerde bud handler også om egentlig det her med at sætte pris på det, man har fået givet.
2: Ja. Ja, altså nu sidder jeg lige og renser min hjerne om ikke også, at man kan. Altså det er jo heller ikke kun familiedynamikken og ens opvækst, man giver videre. Det er jo også en kultur. Altså det, jeg skulle lige se, om jeg kunne bare lave sådan en hurtig oversigt over alle, der har båret deres børn til dåb her i kirken, og sige, er de så alle sammen sådan, at de gerne vil bære deres familietraditioner videre? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kunne sige, men så har der været et stærkt ønske om at bære noget kulturelt videre, eller noget lokalt tilknytning videre. Men det fjerde bud, synes jeg, der også står stærkt i det. Men det er ikke det eneste, folk tror.
3: Hvad med alt det, vi får givet videre, som ikke er så rart? Fordi det er jo ikke kun de gode ting, vi giver videre, når vi snakker relationer og familie og sådan noget. Nogle gange kommer vi jo også til at give noget skyld og noget ansvar videre. Hvordan arbejder du med det, når du sidder til sådan en snak med sådan en familie, hvor du godt kan mærke, okay, her der det er problematisk, ikke? Altså, kan du nogle gange få styret sådan en samtale hen af, at de måske kan ændre en lille smule syn på, hvad det er, de tager med sig for den her relation? Altså det her, når relationerne er gået i stykker. Vi bærer jo på arv. Altså vi bærer jo også på det negative, desværre, men altså det gode, men vi tager jo alt med.
2: Ja, altså en af mine Bibelen har så mange spydige detaljer også, som jeg så godt kan lide. Der er sådan et citat, der hedder, at fædrene spiste sure druer, og sønnerne fik stumpe tænder. Det er fra det gamle testamente. Og det synes jeg jo viser, at der er den der slægtsmæssige skyld, vi bærer på. Hvor vi får lov at have nogle ar på os, som vi egentlig ikke selv har pådraget os sorgene til. Det er forældrene, der måske har, eller slægten, der er noget, der går videre. Og så måske at nævne sådan et citat, kunne være en god åbning for at normalisere det. Mm. Altså, fordi tit, når man har været noget, der er svært, så bærer man også på en skam, fordi man ville så godt have haft, at det var anderledes. Man ville jo gerne komme til præsten og sige, nu skal du høre, vi havde bare det bedste forhold. Alt var så godt. Det er jo det, vi altid har ønsket os, også som børn, at ens familie bare var ligesom den gode familie, naboen havde, ikke? Hvis ikke det var sådan. Så det kan være lidt. Man skal fare lidt med lempe, når man prøver sådan at pille ved de ting. Og jeg tror også, man skal kende sine grænser for hvornår man skal pille ved de ting. Men jeg synes, det er vigtigt at kunne på en eller anden måde indbyde til en samtale. at der kan være forskel. Hvis jeg for eksempel møder en familie, hvor to søskende for eksempel, hvis de nu har lidt afstand i alder, så kan de jo, især hvis de har afstand i alder, kan de have helt forskellige oplevelser af deres opvækst. Og så kan det jo føre til brud og konflikt, men det kunne måske også, kunne man åbne for en forståelse for, at den anden har haft en anden oplevelse. Og hvordan kan det egentlig være, at de oplevelser blev så forandret? Er der også en forståelse for forældrens rejse gennem livet og vilkår i livet, som måske kunne give en forklaring på, hvorfor det blev, som det blev. Og at der måske, at den forældre måske rummede begge parter i sig. Og at voksne jo også lærer noget undervejs i deres liv. Det oplever man jo især, når man hører, hvordan nogle folk, der har været rigtig skrappe forældre, så bliver sådan nogle vildt gode bedsteforældre. Hvor børnene bare sådan et, ej, kunne det ikke lige have været sådan der, dengang jeg var barn, ikke? Ja, hvor vi modnes jo. Men som børn, når man vokser op i en familie, så vil man jo bare gerne have, at det virker, ikke? Men så bliver man voksen, og så kan der måske være en forståelse for, at tingene er altså ikke så nemme, heller ikke for de voksne.
3: Nu, når vi skal giftes, når vi skal have vores børn døbt, når vi skal begraves, så opsøger vi en præst. Hvornår gør vi det ellers? Har du en oplevelse af, at nogen opsøger dig af andre grunde?
2: Ja, altså, vi har jo nogle forskellige opgaver som præst, som er sådan vores essentielle opgaver. Vi har det med at holde gudstjenester om søndagen, hvor der er nadver, og så skal vi døbe, og vi skal begrave, og vi skal konfirmere, og så skal vi, være samtalepartner, og det kalder man sjælesørgere. Så del af vores arbejdstid, kan man sige, hvis man kan tale om præsters arbejdstid, den skal sådan set gå til at være til at lytte til folk. Og det synes jeg egentlig, folk herude i Tårnby er ret flittige til at opsøge præsten. Det oplevede jeg egentlig ikke der, hvor jeg var før. Men jeg synes, folk er gode til at komme, hvis de har nogle spørgsmål om Gud, spørgsmål om eksistens, spørgsmål om relationer. Hvis de har mistet, så kommer de til præsten og vil gerne tale om de ting. Så der møder man jo nogle mennesker og får et længere forløb med dem, end man gør, når man bare møder dem sådan en gang til en bisættelsessamtale. Altså, vi står altid til rådighed for dem, der vi har mødt til samtaler, men vi oplever egentlig, at det er jo nogle gange, så kommer der nogle samtaleforløb ud af det, men folk er også flittige til bare at melde sig helt fra gaden. Nogle gange kommer der også bare nogen ind fra gaden og siger, jeg vil lige gerne tale med en præst, er der en? Og så den er også, der lige er over i huset, tager sig lige lidt tid til at snakke med den person, eller laver en aftale.
3: For det var faktisk det, jeg skulle til at spørge dig om, det her med, hvordan opsøger man en præst? Altså, skriver man en mail, eller ringer man, eller som du siger, ja, der er nogen, der bare går ind og siger, at jeg skal snakke med en præst. Er det i situationer, hvor at man mangler en eller anden form for håb? Altså, kan det være i sådan nogle situationer? Hvad hvis man skal dø? Hvad hvis man er døende? Oplever du, at folk opsøger dig, når de skal dø, faktisk?
2: Det er jo der er mange forskellige situationer og mange grunde til, at folk opsøger præster, men du har ret i, der er nok en fællesnævner i forhold til håb. Og vi bliver også nogle gange kontaktet af folk, hvor de ved, de skal dø inden for en kort eller længere periode, eller hvor de er bange for at dø. Og så kommer vi jo gerne ud eller inviterer på besøg. Der vil det jo tit være, man kommer ud, fordi der er folk jo ikke måske super raske, siger sig selv. Og der er der egentlig sådan et... Jeg kan huske, min første samtale, jeg skulle til på Hvidovre Hospital, hvor det var en, der var døende, der tog jeg bare alt muligt grej med. Altså, for jeg vidste jo ikke, hvad der ventede mig. Jeg tog Bibel med, jeg tog sådan en mini-nadver-sæt med, som præster har, og salmebog og hele udstyret. Og så var det, som lå den person ret meget på sinde, det var sådan set at få planlagt bisættelsen. Hvad skal der synges? Hvad sker der? Hvornår bliver min urne så sat i jorden? Og, altså de praktiske detaljer. Det er jo det sidste, vi kan styre. Det er jo, hvad sker der efter? Der er også nogen, der sørger for, at alle pengesagerne er i orden, sådan, så konen ikke skal tænke over, sådan, at det kønsmæssigt er tit sådan fordelt. Ikke? Sådan, så alt er i orden, og papirerne er i orden. Det kan man også kontrollere. Men nogle gange så får vi også de her samtaler om tilgivelse og skyld, og hvad sker der efter døden? Skal jeg være bange? Hvad venter der mig?
3: Hvordan er det som menneske og ikke som præst at pludselig at sidde i sådan en samtale med et andet menneske?
2: Det er jo en meget bevægende situation, og det er meget fint, at der bliver, altså det er jo, jeg tænker, at der bliver vist en tillid til en, men der er det jo ikke, man er der jo ikke primært som menneske. De vil jo ikke ringe til Camilla Sedermand. De ringer til mig som præst, fordi de har et ønske om, at de vil tage med en præst. Så de vil gerne have noget af det stof, vi bringer med os som præster, kan man sige, den viden, vi har. Og det er jo også det, der kan støtte os i den situation, at vi har noget med og nogle ord for tingene, som vi kan hjælpe med. Og så spurgte du jo også lige før, hvordan man kommer i kontakt med en præst.
3: Ja,
2: det vil jeg godt lige sige. Man skriver en mail direkte til præsten, og der kan man finde mailadressen på vores hjemmeside. Alle kirkerne har jo hjemmesider, og man kan også ringe eller skrive en sms, hvis man synes det, og så kan man lave en aftale, og så mødes vi, så vidt vores kalender har plads til det. Så laver vi en aftale om at ses. Og så kan man jo ses nogle gange, eller hvad der nu er behov for. Men de der samtaler med døende, der synes jeg i hvert fald, min egen erfaring, det er, at jeg synes salmerne fra vores salmebog, der er der nogle rigtig gode, der er der en salme, der hedder at sige verden ret farvel, som jeg synes egentlig er meget, meget fin instruks til, hvordan man skal være i en situation, hvor der er en, der er bange for at dø, for eksempel. Jeg ved jo som præst og som menneske ikke, hvad der sker efter døden. Jeg har ikke været død, så jeg kan jo ikke sige, det ved jeg 100%. Jeg kan sætte bibelske stof og salmernes stof og sige, jeg tror, det er sådan. Men i den situation, man sidder med et menneske, der skal dø, så tror jeg ikke, man skal sidde og være sådan, det ved jeg egentlig ikke så meget om. Der prøver jeg at lave nogle ret klare billeder. Spørg personen, hvordan tror du, det er? For jeg har sådan en tanke om, at Guds rige må jo være sådan, som det er dejligt for den person. Altså, den ene person vil måske gerne have dig at Guds rige er ligesom en smuk sø med en båd, der, hvor man har en fiskestang, og det er bare solskin, og der er skønt. Det er jo, vi kan jo kun tale billeder om det. Så jeg prøver at finde ud af, hvad den persons billeder måske er om det. Og så fylder man ligesom dem ud og siger, at det er sådan, det bliver. Man bliver nødt til at have en eller anden overbevisning over, om at det bliver godt. Og hvis ikke man... Og det skal man jo have som præst. Og hvis ikke man har en overbevisning om det, så må man jo bede til Gud, ikke? Indtil man får den. Altså, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har den overbevisning selv om, at det bliver godt det sted, hvor vi skal være, efter vi er døde. Og så synes jeg, at der skal være en eller anden form for fasthed i det, når vi sidder med et menneske, der skal dø. Det er os, der skal håbe for det menneske. Der skal man ikke være svag i troen. Det må man gå hjem og gøre bagefter så. Men der står i salmen, at man skal sætte stol frem. Man skal sige, at der er sat stol frem til dig i Guds rige. Og man skal vise det menneske, der er et stol til dig. Der er en plads til dig. Der er ikke, bare, du kan godt give slip. Det bliver godt.
3: Ja. Altså, er det også mennesker, der ringer til dig, som egentlig har mistet troen? Altså, og så prøver at finde et eller andet på det her dødsleje? Altså, finde et eller andet frem? Til sidst, altså den her dødsangst, tænk nu har jeg jo ikke levet som en kristen, er der så stadigvæk en plads til mig, agtigt?
2: Det er den lette udfordring, det du siger der. Hvis de ikke har levet som kristen, er der plads til mig, fordi der har vi jo simpelthen massevis af fortællinger, vi kan tage frem fra Bibelen, som siger, ja, selv hvis du kun har arbejdet i vinmarken i en time i heden, så får du samme løn som dem, der har været der lige fra morgenstunden. Så det er egentlig nemt, fordi sådan er det, kan man sige, hvis man ser på det kristne stof. At man kan godt komme i sidste øjeblik og blive tilgivet for alt det lort, man har gjort. Hvis man oprigtigt angrer det, ikke? Jeg nu sidder her og banner i kirken. Det må man godt. Hvis man oprigtigt angrer det, så får man Guds tilgivelse. Sådan er det. Men det andet, altså hvis man har levet som et troende menneske hele sit liv, man har aldrig været bange for at dø, og så når man alligevel skal dø, så er man bange. Det er jo svært, altså at sidde i sådan en situation. Og der er det, man må finde så sin egen, altså der må man finde sin egen fasthed frem, og være den, der tror på det menneske, der ikke kan tro længere. Der har man som præst, synes jeg, en stedfortrædende rolle for det menneske. At man kan jo godt bede for andre. Og så tænker jeg da også, det kan være, at jeg er så heldig, at når det er mig, at hvis jeg så føler mig svag i troen til allersidst, når det egentlig gælder, det kunne jo godt være, så håber jeg, at der kommer en med lidt fasthed og leder mig igennem den stund.
3: Ja. Ja, fordi mennesket er vel grundlæggende bange for at dø. Altså, det ville på en eller anden måde jo være mærkeligt, hvis vi ikke havde en eller anden utryghed omkring døden.
2: Ja, for vi ved ikke, hvad der sker. Det er jo, vi ved det jo ikke. Altså, enten er der bare, nogen siger, at hvis, når de dør, så er der bare slukket. Altså, kristen set, så har vi jo en anden forestilling, men hvordan er det? Det ved vi ikke. Og alt den, der snakker om helvede, er det nu også noget, man skal forholde sig til? Er det en realitet, man kan risikere, ikke? Og det er jo ikke noget, vi sådan går og prædiker om, at der kunne være sådan et helvede, man skal ned og nogle steder i kirker har det jo sådan nogle. Jeg har været i en præst i en kirke, hvor de havde sådan et kalkmaleri, hvor der hang en person på hjul og stejle, altså over sådan et, ligesom en pattegris over et bål. Og så blev hans tarme ligesom også vredet om på sådan en rotisserie, en grill nærmest, ikke? Og så blev stegt over bål. Altså, var det, og det er jo ikke så sjovt at tænke. Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan, vi tænker. Det er jo sådan, man skræmte folk til at komme i kirke i gamle dage. Nu skræmmer vi ikke folk til at komme i kirke.
3: Men altså, det er jo fordi, jeg tænker på, altså hele vores krop og hele vores biologiske system er jo bygget til at bekæmpe døden. Mm. Altså, hele vores alarmsystem handler jo om, okay, nu går det her alarmsystem i gang for hjertebanken, nu kan jeg godt mærke, der sker noget farligt. Det er jo fordi, hey, det kan godt være, at du er far nu for at dø. Det fortæller vores helt biologiske krop også. Mm. Så det der med, hvis vi ikke var bange for døden, så ville vi så ikke også have lidt svært måske ved at leve i virkeligheden?
2: Jo, helt sikkert. Jeg tror det er godt, vi har en selvopholdelsesdrift. Og det er jo helt utroligt, hvad folk egentlig kan overkomme nogle gange, når man ser nogle, når man møder mennesker nogle år efter, de har haft et forfærdeligt tab, og de så alligevel på en eller anden måde kan skabe sig en ny hverdag. Altså tænk, hvor stærke mennesker er. Den selvopholdelsesdrift og den lyst, der er til livet, som i nogle gange kan føles fuldstændig, som den er forsvundet. Og så vokser den frem igen på en eller anden måde. Jeg bliver stadig bare så imponeret over, hvad mennesker kan tåle. Men det, jo, jeg tror, angsten for at dø ligger vel i os. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kommer. Man ved jo ikke, hvad folk de tænker ind i. Fordi jeg har hørt om fred. Altså folk, der dør fredfyldt og uden angst. Og man må da håbe, at det er sådan, det er oftere end det modsatte. Men jeg tænker bare, det er rigtig godt, at vi har noget medicin, der kan berolige os i den sidste stund der. Fordi det er jo en overgang fra noget, vi kender, til noget, vi ikke kender. Selvfølgelig er vi hunderæd for det.
3: Jamen altså, når vi så overlever slemme ting, er det så kærlighed til livet, eller er det frygten for døden? Hvad tænker du?
2: Godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er et eller andet i menneskets konstitution, som søger mod det gode, og søger mod livet og håbet. Det tror jeg ligger i os. Og på en måde kan man sige, at hvis man lever i frygt, så er man jo på en måde allerede, så står man på en måde med det ene ben i dødsriget, fordi man ikke får det ud af sit liv, som man skal. Jeg har faktisk lidt svært ved at lige sætte en finger på, om der er noget sådan fælles, som gør, at folk de får livslyst igen, men at det er jo også en soveproces, er jo også noget, hvor man, min kollega Leila har skrevet en meget fin artikel om, at i sov, der skal man også have disciplin. Altså det med, at man skal, der er nogle, man skal sørge for, at man gør nogle gode ting for sig selv, man får nogle positive kalender i aftalen, man holder noget, man har en rutine i løbet af dagen, og så på en eller anden måde, så begynder systemet sådan at finde tilbage til en mindre frygtsom tilstand, hvor livet kan begynde at finde et nyt leje. Men det er meget svært at sige entydigt, fordi det er så forskelligt fra menneske til menneske, hvordan de sørger.
3: Nu var jeg lidt imponeret der, da du sagde, at så er jeg sådan helt kit med ud, når de ringer og ligger der på dødsleje. Og så sagde du, at du havde sådan en lille nadverkit. Mm-hmm. Er det det, man kalder den sidste nadver? Altså, kan du ikke lige forklare mig det?
2: Jo, det kan man sige, det er det. Og det, jeg har aldrig oplevet at skulle give det til nogen, faktisk. Nej. Det er ikke. Man kan sige, at altergangen er jo en form for tilgivelseshandling. Så hvis man havde. Den kan vel sådan sidestilles lidt med det der, når man ser i film, altså skal der komme en præst hen og give sidste olie og tilgive og sådan noget. Fordi hvis ikke man er tilgivet, kan man ikke komme ind i Guds rige, og det skal ligesom gøres ved en kan man sige, religiøs handling. Men, Men i kirken, altså i protestantiske kirker, der har vi så nadveren til det formål, kan man sige. Men jeg tror, samtalen kan også meget, og bønnen kan meget, og salmerne kan meget. Så jeg har aldrig prøvet at... Altså jeg har ikke haft det med faktisk senere, fordi jeg spørger tit, om de er interesseret i det, og så tager jeg det med. Men jeg havde jo alt det der med en kæmpe rygsæk, og følte mig så fjovet bagefter, fordi det var slet ikke det, der var bud efter. Så man kan sige, at de der meget religiøse handlinger, dem har jeg til gode at foretage. Bøn, altså bøn er vigtig. Mm. Og hvis jeg har svært ved at finde ord selv i sådan en situation, så kunne jeg finde på at synge en salme for dem.
3: Nå, ja.
2: Ja, det synes jeg, fordi altså salmernes sprog har så meget at give. Og det kan virkelig være svært at finde de rigtige ord i de der sårbare situationer. Og så må man på en eller anden måde give noget videre, som klogere mennesker end en selv har tænkt.
3: Ja.
2: Jeg tror, der er præster, der oplever, at de bliver kaldt ud, og så er der ønsker om alt der gang. I mine 13-14 år som præst har jeg bare aldrig oplevet det. Så det står sammen og støv, det der sæt. Og portvin bliver dårlig. Jeg har overvejet, at man lige skulle gå og drikke den, og så for man kunne fylde den op igen, men den står bare og bliver dårlig. Den er nok dårlig i forvejen. Men jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, der har ønsker om, så skal jeg nok skifte ud, så det er frisk portvin, der kommer med. Ikke?
3: Så man får frisk portvin.
2: Ja, man får ordentlig portvin. Ikke? Vi skal jo, det skal helst, men vi gør os umage med det, vi laver. Ja.
3: Nå, men det blev altså en lang snak om familie og ære og ja, det fjerde bud. Og faktisk også rigtig meget om det her med det sidste farvel og sorg og fra vugge til død. Men vi skal jo også lidt... Jeg kunne godt tænke mig, at vi nåede at snakke en lille smule om de her aktiviteter og fællesskab her i kirken. Kunne du ikke fortælle lidt om det? Hvilke nogle tilbud har I her i kirken, som styrker fællesskabet?
2: Ja, vi er kommet rigtig godt omkring i den her samtale. Ja. Det har været rigtig spændende. Vi har jo... Vi har et virkelig godt tiltag, hvor vi laver babysammensang i samarbejde med plejehjemmet nede på Lottegårdsvej. Så der kommer mødrene og fædrene med deres små babyer ned, og så er det min kollega Louise og jeg, der på skift har babysammensangsforløbene. Og så kommer alle mange af de ældre, der har lyst til at være med, de kommer ned og sidder sådan udenomkring, og så ser de jo den der, de små babyer, og det er... til stor glæde for både forældrene og de ældre mennesker, som får så meget livsglæde af det der møde med de små. Der er mange af dem dernede, der er lidt demente, men de kan godt huske det der med at have små børn. Det vækker virkelig noget i dem, så det synes jeg, det er jo fællesskab på tværs af generationer. Og så har vi har nogle damer, der kommer om mandagen og strikker ting til julemarkedet og vores dåbsklude, som vi så giver til folk, der er blevet døbt her i kirken. Når de skal have tørret hovedet, efter de er blevet døbt. Så har vi nogle foredragsaftener, og vi har højskolesang, hvor folk kan komme og synge sammen. Og så har vi morgensang en gang om ugen. Det er et tiltag, vi har haft et års tid, hvor vi starter morgenen her i kirken i den anden ende med at synge et par salmer eller højskolesange, og så er der lidt stilhed og noget læsning og noget god musik for kirkens organister, og det er så dejlig en stund. Og så er det kaffe bagefter og croissanter. Så har vi nogle familiegudstjenester på nogle af kirkens højtider, hvor de mindste børn og deres familier kommer, og så har vi planer om at starte noget kirke for de lidt ældre børn, altså 5-9-10-årige, op med noget gudstjeneste og noget spisning bagefter. Og det er jo noget af det, som vi faktisk skal være, vi skal virkelig, det er et opmærksomhedspunkt for os, at vi ikke kun bliver en kirke, hvor vi bare fyrer kirkelige handlinger af, men vi også bliver en kirke for sognet. Det er vores udfordring her i Tårnby, fordi at den er, som den er, den her kirke, du kan se, hvor smuk den er. Så folk vil bare rigtig gerne giftes og døbes og sådan noget her. Så det har vi travlt med. Så det her med at få skabt, sat midler og tid af, overskud af, til at få sat nogle ting i gang, som er for lokalsamfundet, og som styrker lokalsamfundet, og som giver fællesskab i lokalsamfundet. Det er vi meget opsatte på at få meget mere af, end det vi allerede har. Og nu skal jeg lige sådan lige tænke mig om der er nogle ting, jeg mangler, jeg tror, jeg har været omkring vores aktiviteter. Men hvis der skulle sidde nogen derude, der har rigtig meget lyst til at være frivillig og lave mad til sådan nogle børnefamilier, så de kan komme og få et måltid mad og en gudstjeneste, så skal de bare kontakte mig. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at sætte det i gang. Det er også en god måde at lære hinanden, altså børnefamilierne lærer hinanden at kende, og børnene fra forskellige institutioner kan lære hinanden at kende, inden de skal starte i skole. Så det giver god mening for et lokalt samfund. Og så håber vi jo at kunne fylde på. Vi er jo faktisk en præstegruppe, der er ret nye sammen. Jeg startede for 1,5 år siden, og det gjorde min kollega Ib også, kende, inden de skal starte i skole. Så det giver god mening for et lokalt samfund. Og så håber vi jo at kunne fylde på. Vi er jo faktisk en præstegruppe, der er ret nye sammen.

0: Jeg indrømmer, at mine børn er ikke kirkevante. Altså, de er jo med til de her klassiske ceremonier, men da vi stod for at skulle holde en begravelse her sidst, jamen så, hvilke nogle salmer skal der synges? Og så siger min søster jo, jamen, vi bliver nødt til at tage den der med dig, som har tændt millioner af stjerner, for det er jo faktisk den eneste, at børnene kan. Og det fik mig bare sådan til at tænke på, okay, hvorfor det? Altså, for jeg kan da huske, at jeg har sunget salmer i skolen. Men nu er jeg selvfølgelig også ældre, men det gør man ikke mere. Så kunne man ikke lave sådan et hold, hvor man i børnehøjde, hvor man lærer de her salmer at kende på en eller anden måde? At børnene kom ned og sang nogle salmer, eller lærte dem at kende, fordi de kan en, kan du nok høre.
1: Ja, de kan en, og så kan de nok også et barn, der er født i Bethlehem og sådan noget. Men det er jo, kan man sige, babysalmesang er jo starten på det. Der lærer forældrene nogle salmer. Mm. Og så har jeg erfaring med, at jeg har undervist i babysalmesang i rigtig mange år, der hvor jeg var før, at de synger dem for børnene som vuggesange, og så bliver det en del af deres sangrepertoire hjemme i familien. Så der er vi sådan startet, og så er nogle af de her familiegudstjenester, vi holder, der lærer de nogle salmer, og så hvis vi kunne få den der månedlige børnegudstjeneste, så ville de jo også lære nogle salmer der. Det andet, det kunne man godt. Det kræver, at vi har organistressourcer nok, kan man sige. Og der har vi lige nu, der har vores organister rigeligt at gøre med at spille til kirkelige handlinger. Så det er jo en af de steder, hvor vi er sådan en omstillingsperiode. Vi vil så gerne have mere overskud til sådan nogle ting. Men vi har jo samarbejde med skolerne, og de kommer ofte herned.
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.